0: thiên tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân. Nếu như Lưu đại nhân có tội, Lục Phiến Môn tại hạ đương nhiên có quyền bắt về ra khảo rồi.
1: Nói rất hay. Vậy thì phải chờ Ngôn bộ khoái tìm được thêm những bằng chứng có sức thuyết phục. Lưu đại nhân ta sẽ phối hợp với các người.
0: Đại nhân, bây giờ chúng tôi có một việc.
2: Xem ra hai chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng.
1: Hạ quan đã hiểu rồi. Dương gia tới đây là để chống lưng cho đám người Lục Phiên Môn, hay là dương gia muốn tự ý thả Khâm Phạm triều đình ngay trong trấn phủ ti của quân Cẩm Y vệ? Chuyện này là vi phạm dương pháp cơ.
2: Ngôn bộ khoái, các cậu hãy đi làm việc mà các cậu nên làm đi.
0: Rõ, thưa dương gia.
2: Tự ý xông vào nha môn Cẩm Y vệ, giết không tha. Tôn càng to gan, người dám rút kiếm trước mặt bổn vương hay sao?
3: Mọi người dừng tay.
0: Lực Hành, sư huynh tới đây chứ?
4: Sao huynh lại tới đây?
2: Thân Lực Hành, mà bắt hắn lại cho ta.
3: Khoan đã. Thân Lực Hành tôi đã tới thì sẽ không chạy. Các vị đại nhân, cha tôi là Thân Tử Bọc vì cứu con trai của mình mà đã phạm pháp. Hôm nay Thân Lực Hành đến đây để cùng với các vị phá án. Thân Lực Hành không có giết người, tôi sẽ tự chứng minh là mình trong sạch.
4: Sao tự nhiên huynh chạy tới đây chứ?
3: Không thể để các huynh đệ đi vào
1: thành ở lại.
2: Thân Lực Hành hôm nay phải trở về phủ với bổn vương gấp.
1: Nếu như vương gia khăng khăng đưa Thân Lực Hành đi như vậy thì hình bộ phải xử trảm Thân Tử Mộc theo luật pháp.
2: Ngài lấy gì làm bằng chứng buộc tội cậu ấy? Nếu như Thân Lực Hành vô tội thì đương nhiên Thân Tử Mộc cũng sẽ vô tội.
1: Thân Tử Mộc đương nhiên có tội. Vụ án Tào đại nhân bị sát hại còn chưa được Cẩm Y vệ và hình bộ điều tra rõ ràng mà hắn đã thả phạm nhân đi. Nếu như không có tội, tại sao lại phải bỏ trốn chứ?
2: Nếu muốn định tội thì phải có chứng cớ.
1: Tất cả những gì bổn quan nói đều là sự thật.
3: Dương gia, công lý ở tại lòng người, tôi sẽ đi theo họ. Không thể để chu huynh đệ Lục Phiến Môn mất mạng vô ích, nhưng mà phải thả cha tôi ra trước.
1: Không, Thân Lực Hành, ngươi cho rằng đại lao là quán trọ sao? Cha con các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao?
3: Xin thủ phủ đại nhân niệm tình cha tôi vì thương con mà bỏ qua cho ông ấy.
1: Nếu đã phạm pháp thì phải chấp nhận trừng phạt, không được bao che.
5: Lưu đại nhân, nếu như Thân Lực Hành đã xuất hiện rồi, vậy thì theo ta thấy cứ thả Thân Tử Mộc đi.
1: Triệu Công Công, ngài như vậy là muốn bổn quan làm trái với dương pháp hả? Ngài không sợ ngày mai thượng triều ta sẽ tố cáo ngài trước mặt hoàng thượng hay sao?
5: Lưu đại nhân, ta lại cảm thấy buổi thượng triều sáng mai ngài cần phải giải thích rõ ràng với hoàng thượng những việc mà gần đây ngài đã làm thì hơn.
1: Yên tâm, bốn quan tự biết mình nên nói gì cho hoàng thượng, không cần Triệu Công Công phải lo lắng thay. Người đâu, áp tải phạm nhân vào đại lao.
6: Đó,
3: yên tâm đi, bây giờ họ sẽ không dám làm gì tôi đâu.
2: Lưu đại nhân, nhốt phạm nhân vào trấn phủ ti của Cẩm Y vệ sợ là không hợp lý cho lắm.
1: Không sai, theo luật phải nhốt trong đại lao của hình bộ mới đúng. Điều này phải hỏi Tôn đại nhân.
2: Công công yên tâm, Cẩm Y vệ của chúng tôi nhất định sẽ làm đúng theo dương pháp.
1: Tốt nhất là như vậy, người của Đông Sự sẽ theo sát các ngươi. Hẹn gặp các vị vào sáng sớm ngày mai.

0: Im miệng đi.
1: Đại nhân qua ngủ quá.
2: Đang cố ý chọc tức cậu. Sáng mai vào triều, Tề Dương sẽ cáo lên tội tự dụng hình với lại phạm nhân. Nếu như hoàng thượng tức giận thì chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu Tôn đại nhân.
3: Ta nhất định

0: Veda.
1: Mashina, tôi tưởng là cô sẽ nói với ông Bo mọi chuyện rồi chứ.
0: Không, tôi ước là tôi có thể, nhưng tôi không nói gì vì tôi không quan tâm, cô biết mà.
1: Mashina, tôi chỉ muốn giải thích với cô là...
0: Không, Veda, tôi không tới để giúp cô đâu. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô thôi. Hôm qua chúng ta chưa nói xong mà. Cô hãy tránh xa chồng của tôi ra. Nếu như cô muốn tôi nói cho ba tôi biết chuyện này, Pedro là của tôi và tôi sẽ làm mọi thứ để giữ anh ấy lại bên mình. Cô hiểu chứ?
1: Mashina, xin cô, tôi không ngại nói mọi chuyện hết với ông Bo đâu. Và tôi nghĩ cô mới là người muốn giữ bí mật. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Cô giữ im lặng và tôi cũng giữ im lặng.
0: Thiệt đó hả Vera? Cô nghĩ là tôi bị ngu hay bị điên loạn rồi? Cô nghĩ tôi ngu lắm hả? Tôi có...
2: Sếp,
3: tất cả đi.
4: Đưa tất cả về sở. Chi Kiên, qua đây phụ tôi. Kiên cái thùng này ra. Kêu pháp chứng đi.
5: Quá trình điều tra đường dây giết người và phi tang thi thể, cảnh sát phát hiện thêm nhiều chứng cứ quan trọng từ công ty thịt đông lạnh. Đón xem tập 23 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.

0: có những miền đất không ồn ào náo nhiệt, chỉ có mây vàng của lúa, màu trắng của mây đã đủ để níu bước chân người lữ khách. Ven suối để dựng bản lập làng, những ngôi nhà sàn bằng gỗ pơ mu được dựng hoàn toàn bằng kỹ thuật mộng gỗ truyền thống, không cần đến đinh sắt, vẫn trong tiếng khèn, tiếng trống và những vòng xòe nối dài, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại niềm vui đoàn kết và khắc
1: những nét văn hóa độc đáo mà khi tới đây du khách còn được tìm hiểu về nghề làm mây che đan truyền thống được người dân nơi đây lưu giữ qua nhiều thế hệ. Có thể thấy những nét văn hóa truyền thống của người Thái Trắng không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng mà còn góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam. Và tới đây chương trình Việt Nam quê hương tôi cũng xin phép được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các số tiếp theo.

0: Mỗi khi có dịp trở lại tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Xuân Kiên lại dành thời gian trở về thăm đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nơi đồng chí đã có thời gian dài gắn bó. Với ông, hơn 20 năm trôi qua, từ những ngày đầu thành lập đơn vị, người thủ lĩnh Nguyễn Xuân Kiên vẫn còn nhớ rõ những thách thức mà ông cùng đồng đội phải đối mặt.
1: Các đồng chí ở cấp huyện như vậy.
0: Đại tá Nguyễn Xuân Kiên trưởng thành từ lính trinh sát, là người có nhiều kinh nghiệm cho công tác chiến đấu, được cho là người có cái tài, luôn chấp đúng thời cơ, triển khai phương án nhanh và ứng biến linh hoạt, nên rất nhiều chuyên án phức tạp đã được ông giải quyết chỉ trong một thời gian ngắn. Dành nhiều tâm huyết để xây dựng lực lượng.

0: cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ông luôn cho rằng để có được một đơn vị chiến đấu vững mạnh thì yếu tố con người rất quan trọng. Tội phạm ma túy có những đặc trưng khác với những loại tội phạm khác nên cần có những người lính can trường trên mặt trận nóng bỏng này.
1: Lực lượng ma túy là phải là tinh khôn, thông minh, xử lý có thể xử lý độc lập được các tình huống độc lập của mình. Đấy, xử lý độc lập được chứ còn bây giờ lúc đấy mà xin ý kiến của lãnh đạo của cấp trên là rất là khó. Mình đi hoạt động đơn tuyến. Thế cho nên là bây giờ theo tôi là tuyển chọn những đồng chí là nghiệp vụ, đạo đức và phải thông minh để xử lý các cái tình huống rất là nhanh nhạy, mà trong tình huống mà không xử lý nhanh là cũng bỏ lỡ cơ hội.
0: Nhiều cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,
1: cái đường dây nó khép kín thì không bao giờ mình thâm nhập nó đâu. Đấy, cho nên mình phải tìm các cái ngóc ngách của nó, điểm yếu nhất của nó để mình đưa cái người mình vào. Người vào như là phải theo cái dạng như sở trường của nó, theo sở trường của nó thì nó mới tin tưởng mình được. Nó sẽ thử thách mình nhiều lắm.
0: Một trong những chuyên án điển hình và tạo nên tiếng vang cho Phòng Cảnh sát điều tra.
1: Tôi đưa thêm một đồng chí nữ vào với vai là vợ. Đấy, thì khi mà cái đôi mà nó vào rồi nó hoạt động, nó phối hợp nhau rất là dễ. Một trường hợp có thể thu hút đối tượng. Một trường hợp có thể là sơ hở của đối tượng, có thể là thông tin được ra ngoài với này, ban chuyên án bên ngoài. Thì bên ngoài người ta sẽ bố trí, người ta tính toán để bắt sao cho nó an toàn.
2: Khi mà tôi sinh hoạt cùng với đồng chí lãnh đạo, rồi các anh em mà thực hiện các cái nhiệm vụ đặc biệt như tôi, thì chúng tôi cũng thứ nhất là cũng đã có cái sự hiểu biết nhất định qua một số các cái chuyên án để làm sao mà ăn khớp được. Vì cái thời điểm đấy thì cái công nghệ thông tin nó cũng chưa phát triển như bây giờ. Chúng tôi sẽ phải hiểu biết
0: hơn cả đối với người thủ lĩnh Nguyễn Xuân Kiên là lực lượng tham gia đánh án phải được bảo toàn, không có bất kỳ rủi ro nào xảy ra.
1: Đánh giá cái đối tượng này mình cũng không thể lọt các sơ hở, các cái tình huống gì hết. Mình đánh rất là kỹ, tính rất là kỹ. Mình mà sơ hở cái là mình thương vong ngay. Cho nên là quá trình chúng tôi đánh bắt này

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1 năm 2026, vụ cướp tài sản hết sức liều lĩnh, manh động xảy ra tại một phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi đã sử dụng vũ khí quân dụng để cướp tài sản, gây hoang mang dư luận, đe dọa an ninh an toàn cho hệ thống các phòng giao dịch dịp cuối năm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh
1: Hội Phú, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,8 tỷ đồng. Hai đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm hiệu Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng đen, biển số 77G1-31312, mang theo một túi sách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Trà Bá,

cả hai dùng vật giống súng ngắn khống chế các nhân viên giao dịch, làm cho họ hoảng sợ bỏ chạy, rồi chiếm đoạt tiền và ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng. Nắm tình hình đối tượng, kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ, khai thác nguồn

0: cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn. Quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn quạt.
1: Một thành phố không ngại gian khổ, không nề hà hiểm nguy, dù ở bất kỳ mặt trận nào, những cán bộ công an trẻ luôn mang trong mình lý tưởng, nhiệt huyết và lời thề danh dự. Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống. Cách đây chưa lâu, hình ảnh đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt, cán bộ tổ phòng chống tội phạm công an phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, không quản nguy hiểm, xông pha trong lửa khói để bế cháu bé 13 tháng tuổi ra nơi an toàn đã lan tỏa mạnh trong. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm, ngọn lửa phát triển mạnh, bức xạ nhiệt tăng cao, khói khí độc tỏa ra dày đặc, khả năng quan sát bị hạn chế, ngôi nhà bị cháy đột ngột đổ sụp một phần. Bản thân đại úy Kiệt cũng bị ngã từ trên cao xuống, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm không bỏ cuộc.
2: Nạn nhân trong khu vực cháy và chữa cháy kịp thời.
1: Hành động dũng cảm, không ngại nguy hiểm của đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt và cán bộ chiến sĩ công an phường Tân Thới Hiệp cũng như lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hồ Chí Minh đã được đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Gần dân nhất, có mặt kịp thời mỗi khi người dân cần, có lẽ là điểm chung của những người chiến sĩ công an cơ sở. Ở xã Tân Vĩnh Lộc, Thượng úy Nguyễn Minh Tiến cũng ghi dấu ấn trong lòng bà con bằng tinh thần như thế.
3: Nên là mình thấy cái việc gì khó thì mình cứ dấn thân vào, thì mình khắc phục được khó khăn thì đương nhiên là mọi việc mình sẽ hoàn thành cách xuất sắc nhất.
1: Về công an xã Tân Vĩnh Lộc, tội phạm ma túy luôn được xác định là loại hình phức tạp và nhiều thách thức nghiêm trọng nhất, tác động trực tiếp đến an ninh trật tự và các lĩnh vực xã hội khác. Với mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không...
3: Tôi xây dựng các mô hình sáng kiến đó, thì tôi thấy là mình làm công tác công an, mình luôn phải lấy người dân là gốc, là cái tiêu chí, cái sự đánh giá của người dân sẽ là hiệu quả công tác của mình. Do đó thì để thực hiện cái mục tiêu nhiệm vụ xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy thì tôi thấy là các mô...
1: Về phòng chống tội phạm và ma túy, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng công an khi có yêu cầu kiểm tra. Từ đó hướng tới mục tiêu, mỗi hộ gia đình là một pháo đài và mỗi người dân là một chiến.
4: Có Vĩnh Lộc, công an xã, công an ấp, phối hợp làm giấy tờ đầy đủ.
1: Với công tác cảm hóa giáo danh thanh niên tiêu biểu thành phố, Thượng úy Nguyễn Minh Tiến cũng là đảng viên gương mẫu trong mọi mặt công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Những nỗ lực và thành tích trong công tác của Thượng úy Nguyễn Minh Tiến là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, đồng thời là lời khẳng định, dù ở đâu, ở bất kỳ vị trí công tác nào, người chiến sĩ công an vẫn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao để giữ gìn trọn vẹn sự bình yên cho nhân dân.
5: Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã đã rất là trách nhiệm, tham mưu rất tốt cho Đảng ủy, Ủy ban xã trong công tác phòng chống tội phạm.
3: Tiếp xúc với rất nhiều các mặt công tác khác nhau và mình sẽ tiếp xúc trực tiếp với người dân, địa bàn cơ sở. Do đó thì mà mình phải nghiên cứu một cách rộng rãi, tổng hợp để mình có được một cái hiểu biết sâu rộng về mọi lĩnh vực công tác. Thành thời là mình cũng phải học hỏi nhiều ở cách giao tiếp ứng xử để cái công tác của mình được hiệu quả hơn trong quá trình mình làm việc ở địa bàn cơ sở và tiếp xúc với người dân.
1: Nếu Thượng úy Nguyễn Minh Tiến là một

0: những thanh niên tiêu biểu
1: thì đồng chí đã làm rất là tốt cái công việc.
0: Trong những năm gần đây, Đại úy Trịnh Hải Thắng đã trực tiếp giám định hơn 1.300 vụ việc liên quan đến mẫu ma túy bắt được, chiếm hơn 15% khối lượng vụ việc ma túy trên địa bàn thành phố cần trưng cầu giám định. Từ các vụ giám định, anh đã kết luận hàng nghìn mẫu ma túy đa dạng các loại.
1: Tỉ mỉ, chính xác và rất là tiếp xúc với lại rất là nhiều hóa chất. Thì đồng chí Thắng là một giám định viên, một đồng chí rất là năng nổ, nhiệt tình và đã thực hiện rất là nhiều các vụ trong chuyên án.
0: Tỉ mỉ, thầm
2: chỉ bảo vệ cho xã hội, mà trong xã hội đó cũng có gia đình của mình.
0: Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang cùng cả nước bước trên một hành trình mới với bao khát vọng vươn xa vươn cao. Trong hành trình năng động và đầy tự hào ấy, những bước chân của tuổi trẻ công an thành phố vẫn ngày đêm in dấu. Vững vàng về chuyên môn, dũng cảm nơi tuyến đầu, những cán bộ chiến sĩ công an dám nghĩ, dám làm và luôn phát huy tinh thần không ngại khó của tuổi trẻ đã và đang trở thành những ngọn lửa tiên phong trong công cuộc xây dựng, phát triển và giữ gìn sự bình yên của thành phố.

0: Lần đầu tiên được Bộ Công an khởi xướng và tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2026, cùng với sự quan tâm của cấp ủy những đại diện ưu tú nhất từ khắp mọi miền đất nước cùng hội tụ, không chỉ để tranh tài mà để khẳng định bản lĩnh, lan tỏa trách nhiệm vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Vòng kia khu vực phía Bắc với 17 đội thi từ Nghệ An trở ra diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa vào ngày 16 và 17 tháng 7. Vòng thi khu vực phía Nam với 17 đội thi từ Hà Tĩnh trở vào diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 và 29 tháng 7. Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ sẽ là nơi diễn ra chung kết.
1: Kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra đơn hàng thu về hơn 120 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng tiêu thụ từ 900 cho đến 1.000 đơn hàng. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tô Thị Tina, trú tại xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, mức án tù chung thân về hành vi sát hại con ruột để trục lợi bảo hiểm Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, trong một khu đô thị ở Hà Nội. Theo ghi nhận của các nhân chứng, lực lượng chức năng có mặt từ khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 và liên tục làm trình xác minh xác định một nam thanh niên 16 tuổi điều khiển xe không biển số, bốc đầu đi ngược chiều đã bị xử phạt tổng số tiền hơn 10,2 triệu đồng và bị tịch thu phương tiện.
2: Thưa quý vị, với ba địa bàn chiến lược là Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, trong trang mới, một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn. Câu chuyện về sự hồi sinh của những cuộc đời từng lầm lỗi này không chỉ thể hiện bản chất ưu việt của chế độ, chính sách khoan hồng, sự quan
3: chỉ. Hờ Đun đã cải tạo gần 6 hecta đất đỏ Ba Gian màu mỡ thành một rẫy cà phê xanh tốt. Sự hồi sinh của mảnh đất này cũng giống như sự hồi cơ rói mới cảm nhận được dù đã ở sườn dốc bên kia của cuộc đời. Là người từng được Cờ So Cớt, kẻ tự xưng tổng thống nhà nước Gề Ga, cầm đầu Phun Rô Lưu Dông tại Hoa Kỳ lôi kéo và phong chức phó tỉnh trưởng Gia Rai vào đầu những năm 2000. Cờ So Cờ Rói dễ dàng bị cả. Cuối cùng, ông đã tìm được chân lý của đời mình.
4: Rất là mừng. Chúng tôi đang giáng tay tiếp đón. Trước đây thì anh Cross đi theo cái đường 6 và không tư tưởng theo những cái người mà lôi cuốn theo tư tưởng xấu. Bây giờ anh Cross tỉnh dậy và thấy được cái điều đó.

0: không.
1: Lợi dụng đời sống còn nhiều khó khăn và đánh trúng tâm lý, mong muốn thoát khỏi đói nghèo của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Chúng đã dụ dỗ hàng ngàn người thuộc các tỉnh Tây Nguyên xuất cảnh trái phép. Với luận điệu sau khi vượt biên sẽ được Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cấp quy chế tị nạn, đưa sang Mỹ để tận hạnh phúc của ngày đoàn tụ, có cả nỗi ân hận dây dứt. Bởi trong những tháng ngày tha hương cơ cực nơi đất khách quê người, không ít lần chỉ vì mong muốn được đi nước thứ ba, họ đã làm theo sự sắp đặt, hướng dẫn của các đối tượng phản động, không tiếc lời vu cáo bôi nhọ chính quyền, vu khống cán bộ trên các diễn đàn truyền thông chống. Và tất cả sự khởi đầu với họ là hai bàn tay trắng. Để gia đình Ca Bá Xuyên sớm ổn định cuộc sống sau khi hồi hương, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng một căn nhà mới, đảm bảo về chỗ ở, điều kiện sinh hoạt, phối hợp với nhà nước để đưa những đứa trẻ đến lớp.
2: Cho gia đình ổn định cuộc sống, chẳng hạn như là từ các cái vận dụng thiết yếu, từ cái là tivi, giường, chiếu, dụng cụ bếp ăn, cũng như là hỗ trợ về gạo, các cái đồ thức ăn để cho chị ổn định cuộc sống. Và các cái thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng đã đưa ra cái phương hướng đánh giá đối với những cái trường hợp này, những trường hợp mà thuộc các cái chính sách về đảm bảo mà để thụ hưởng các chính sách của nhà nước, như về cái chương trình giảm nghèo, chương trình vay vốn, thì tất cả các đối tượng này đều được tiếp cận đến các cái chính sách của địa phương, của nhà nước.
1: Gần 1 hecta ruộng lúa nước chuẩn bị xuống giống cùng 5 sào bắp ngắn ngày của gia đình Ca Bá Xuyên cũng sắp đến kỳ thu hoạch. Dù thu nhập chưa phải là khá, nhưng chắc chắn họ sẽ không lo bị đói như những năm tháng lưu lạc tìm đến thiên đường. Những đứa trẻ đã được đến lớp, bỡ ngỡ làm quen với con chữ. Dù vất vả, nhưng tương lai của chúng chắc chắn sẽ sáng sủa hơn so với những ngày tháng trốn chạy, sống trong nỗi sợ hãi bị bắt giam cùng bố mẹ bất cứ lúc nào khi tị nạn ở xứ người.
3: Tuy không được giàu có như người ta, nhưng mà em chắc chắn nếu em không đi, cuộc sống em đủ ăn.
1: Sau nhiều năm lưu lạc tại Thái Lan, chỉ vì tin vào những lời lôi kéo, lừa phỉnh của các đối tượng phản động và phun rô lưu vong, đặt chân lên mảnh đất quê hương, những năm tháng khốn khổ cơ cực nơi đất khách quê người, rồi đây sẽ trở thành quá khứ. Nhưng đối với họ, có lẽ nó sẽ là nỗi ám ảnh đeo ba mẹ con bà. Nó bắt đầu từ những gốc cà phê chuẩn bị ra qua lâu ngày thiếu người dung tưới. Cuộc sống của gia đình bà rồi đây sẽ đủ đầy hơn khi chính quyền địa phương tạo được
4: trên 100 trường hợp bà con hồi hương về với địa phương, về với buôn làng, về với gia đình để mà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và chính là tại quê hương là nơi mà bà con có được niềm hạnh phúc, nơi bà con có...
1: Quan trọng hơn cả là đồng bào ở đây đã nhận ra rằng chỉ có đảng, nhà nước mới có thể chăm lo, mang đến cho họ cuộc sống đủ đầy, no ấm.
5: Gia đình không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo vì một môi trường mạng an toàn.

có những người dành cả cuộc đời để chạy về phía ngọn lửa. Với Trung tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, thì ngọn lửa ấy không chỉ là những vụ cháy cần dập tắt, mà còn là ngọn lửa của khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sinh năm 1968 tại xã Nam Thanh,

0: huyện Nam Trực, tỉnh Nam, góp phần bảo vệ tính mạng của người dân và người lính chữa cháy.
1: Tôi thì có cái thời gian gắn bó với lực lượng ngay từ ngày đầu tiên khi tôi vào trường. Tôi nhớ là từ năm 1985 khi bước chân vào trường và tôi chọn cái nghề là nghề phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau 4 năm
0: từ thực tiễn chữa cháy, có thể thấy không phải đám cháy nào con người cũng có thể bước vào. Những vụ cháy tại nhà máy hóa chất, kho xăng dầu, khu công nghiệp

0: Mới đây, việc ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa được xem là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ chế quản lý đối với tài sản số tại Việt Nam. Đây không chỉ là bước bổ
1: đảm bảo quyền lợi cũng như là nêu rõ những cái trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, từ cá nhân cho tới các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến thị trường tài sản mã.
2: Chúng ta thấy rằng là trong thời gian qua thì xảy ra khá nhiều những cái vụ án hình sự về lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi là rửa tiền. Và ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà cái nghị định này có hiệu lực và tổ chức thực hiện thì sẽ là cái hành lang pháp lý, là cái cơ sở pháp lý, là khung pháp lý để
1: nhầm là blockchain là ẩn danh hoàn toàn và không thể bị truy vết. Tuy nhiên thực tế không phải như thế. Blockchain nó giống như một cái sổ cái và toàn bộ những cái giao dịch đều được ghi lại và công khai. Tuy nhiên thì cái khó ở đây là cái việc mà chúng ta truy vết và phân tích hàng tỷ cái giao dịch đấy, thì chúng ta cần phải có những cái công nghệ mới.
2: Cũng như là nghị định 284 đi vào đời sống xã hội thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện chính sách về thị trường tài sản số. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải hoàn thiện pháp luật trên cơ sở các văn bản pháp luật đã có, thì chúng ta có những văn bản hướng dẫn thi hành ở dạng là nghị định, ở dạng các cái hoạt động đầu tư cũng như là kinh doanh ở Việt Nam với đầu tư của các quốc gia trên thế giới, tạo ra một cái mạng lưới hệ thống để chúng ta có thể giao dịch, có thể đầu tư.
3: Chị Kim, đứng yên đây.
4: Sếp, tất cả đứng yên.
3: Đưa tất cả về sở. Chị Kim, qua đây phụ tôi. Kiên cái thùng này ra.
5: Tôi có chuyện cần báo với cô. Người phụ nữ mà tôi đang theo dõi hiện cũng đang bị một nhóm khác theo dõi nữa.
4: Là ai?
5: Là ông John thưa cô.
4: Vậy họ đã biết được những gì rồi? Tôi biết rồi.

0: truy nã Lisa.
1: Emily âm thầm tung ra lệnh truy nã Lisa, khiến cô nàng trở thành mục tiêu bị mọi người truy đuổi. Đón xem tập 5 bộ phim Tình Ảo 14 giờ hôm nay.
2: Tổng thống Mỹ ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết chặt chính sách công dân theo nơi sinh. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới của truyền hình Công an Nhân dân. Tình hình thế giới trong 24 giờ qua có những nội dung nào đáng chú ý? Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật ngay sau. Bang đã phải rời bỏ nhà cửa trước đó do giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã bắt đầu lắng xuống. Thông tin trên được đưa ra bản từ quân đội Israel tại miền nam Liban. Tuy nhiên, hai bên chưa đạt được sự thống nhất về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả các cuộc đàm phán là rất hiệu quả, bao gồm nhiều vấn đề chính trị và an Liên Hợp Quốc. Ngày hôm qua đã tiến hành phiên thảo luận định kỳ về tình hình Nam Sudan, trong đó phát đi cảnh báo đỏ về nguy cơ nạn đói diện rộng tại quốc gia châu Phi này. Bạo lực leo thang cùng bế tắc chính trị kéo dài.
3: Bên cạnh đó, bế tắc chính trị cùng việc lãnh đạo phe đối lập Riek Machar bị giam giữ gần một năm qua đang đe dọa trực tiếp tới khả năng tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12 tới.
4: Sự vắng mặt tạm thời của một số nhà lãnh đạo, dù do lựa chọn hay do phải tuân thủ quy trình pháp lý, không thể làm đình trệ vô thời hạn việc thực
2: quân nhân và 657 thành viên vệ binh quốc gia làm nhiệm vụ bảo vệ các vùng sản xuất, cơ sở đóng gói và các tuyến đường vận chuyển bơ. Việc tăng cường an ninh được triển khai sau khi Mỹ tạm dừng nhập khẩu bơ từ một số khu vực của bang Michoacán do lo ngại về tình hình an ninh đối với các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định chính phủ
4: được giao xây dựng các biện pháp phối hợp nhằm tăng cường phát hiện và ngăn chặn các đường dây tổ chức hoạt động này ở cả trong và ngoài nước. Tổng thống Trump cho rằng quy định về quyền công dân theo nơi sinh được đưa vào hiến pháp sau nội

0: chiến nhằm bảo vệ con cháu của những người từng là nô lệ, chứ không phải để người nước ngoài lợi dụng. Theo Tổng thống Mỹ, hiện nay có nhiều người đã biến quy định này thành một mô hình kinh doanh, bỏ tiền để sinh con tại Mỹ tự động có quốc tịch. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nhận định các sắc lệnh mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục
1: đối. Y tế và phúc lợi gia đình đã điều đội ứng phó dịch bệnh liên ngành quốc gia tới Gujarat và Rajasthan nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương điều tra dịch tễ, tăng cường giám sát, xét nghiệm, chẩn đoán và triển khai các biện pháp khoanh vùng dịch. Chính phủ đã tiến hành cuộc điều tra khoa học liên viện theo cách tiếp cận một sức khỏe, kết hợp nghiên cứu sức khỏe con người, động vật, môi trường và các vật trung gian truyền bệnh. Thưa quý vị, giữa lòng thành phố Innsbruck của Áo, tiếng chuông nhà thờ đã được gìn giữ suốt hơn 4 thế kỷ bởi một xưởng đúc gia đình mang tên Grassmeyer. Trong bối cảnh nhu cầu về chuông nhà thờ ngày càng giảm và chi phí sản xuất không ngừng tăng cao, những người thợ nơi đây đã bền bỉ giữ gìn nghề truyền thống bằng cách kết hợp giữa kỹ thuật cổ xưa và công nghệ hiện đại. Mời quý vị cùng gặp gỡ họ trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trong xưởng đúc, những người thợ xưởng đúc chuông còn tồn tại ở châu Âu. Nếu như thời Phục Hưng từng có hàng trăm nghệ nhân theo đuổi nghề này, thì ngày nay chỉ còn lại vài xưởng trên toàn lục địa. Theo ông Johannes Grassmeyer, bí quyết để doanh nghiệp gia đình tồn tại qua nhiều thế kỷ là không ngừng đổi mới. Bên cạnh những công đoạn thủ công vẫn được gìn giữ nguyên vẹn, xưởng đã ứng dụng công nghệ in 3D, quét laser và phần mềm mô phỏng để thiết kế, tính toán hình dáng cũng như âm thanh của từng quả chuông. Nhờ đó, nhiều công đoạn chuẩn bị. Trong quá trình đúc, áp lực của đồng nóng chảy có thể lên tới 125 tấn, buộc các khuôn đúc phải được làm từ đất sét chất lượng cao và gia cố bằng thép.
3: 8 euro, nhưng hiện nay mức giá đã lên tới 23 euro. Đó là lý do tại sao tôi thậm chí không thể nói trước giá của một quả chuông sẽ là bao nhiêu trong một năm tới. Tôi chỉ hy vọng rằng giá kim loại sẽ giảm trở lại.
2: Để thích ứng, gia đình Grassmeyer đã mở rộng sang lĩnh vực phục chế những quả chuông cổ, kết hợp công
4: tỉnh viên triển khai qua các vòng thi từ cấp xã, cấp tỉnh, thành phố đến hơn 300 cụm khu vực trên cả nước, chung kết hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh.
5: Không ai mong một vụ cháy xảy ra, nhưng mọi vụ cháy đều có điểm khởi đầu. Đó có thể là một tia lửa, một sự cố điện, một lối thoát nạn bị cản trở, hay một nguy cơ chưa được nhận.
6: Mà những cái sản phẩm hàng hóa, những nguyên liệu thì có những cái nguyên liệu sẽ gây dễ cháy nổ. Do đó mà cái công tác nếu như chúng ta
5: ghi nhận thực tế của phóng viên tại một số cơ sở sản xuất cho thấy nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, ở một số vị trí vẫn ghi nhận những nội dung cần tiếp tục rà soát, khắc phục nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật và quy định về phòng cháy chữa cháy. Tại phòng điều phối điện của doanh nghiệp này, khu vực khoảng cách kỹ thuật giữa các tổ máy phát điện dự phòng, không gian được thiết kế để phục vụ công tác vận hành, kiểm tra và xử lý sự cố, đang được sử dụng để tập kết một số vật dụng. Dù hệ thống máy phát điện chỉ vận hành khi xảy ra sự cố điện lưới, việc sử dụng không gian không đúng công năng thiết kế có thể ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn, gây khó khăn cho việc tiếp cận thiết bị và xử lý tình huống khi cần thiết. Trong môi trường công nghiệp, nơi luôn tiềm ẩn các nguồn phát sinh nhiệt và điện năng, việc duy trì đầy đủ các điều kiện an toàn luôn là yêu cầu.
7: Chữa cháy cho người, rồi là cho tài sản thiết bị của mình. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn đang chú trọng đến cái việc sản xuất kinh doanh, cũng chưa thực sự quan tâm đến cái công tác phòng cháy chữa cháy, cho nên có thể dẫn tới một số các cái vụ cháy nhỏ. Tuy nhiên, trên địa bàn của tỉnh Ninh Bình
5: được thu mua để tái chế thành nhiên liệu sinh khối phục vụ lò hơi. Khối lượng nguyên liệu tập kết thường xuyên lớn, khiến công tác quản lý, sắp xếp và kiểm soát nguy cơ cháy luôn đòi hỏi sự chặt chẽ. Mặc dù người lao động đã được tập huấn và cấp chứng nhận về phòng cháy chữa cháy, song theo chủ cơ sở, việc duy trì các điều kiện an toàn trong suốt quá trình sản xuất vẫn luôn hiện hữu. Doanh nghiệp đã từng bước đầu tư hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, từ việc cải tạo mặt bằng sản xuất, bố trí lại khu vực tập kết nguyên liệu, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy đến xây dựng phương án xử lý sự cố và duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đều được rà soát, bổ sung theo yêu cầu thực tế. Trong quá trình này, lực lượng cảnh sát có thể được khắc phục trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và

0: xử lý kịp thời. Những yếu tố tưởng chừng nhỏ này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận, triển khai chữa cháy và...
1: Đối với Ủy ban dân tỉnh để có cái tính toán cái quy hoạch về hệ thống của các cơ sở trong khu và cụm công nghiệp. Hiện nay là theo cái quy hoạch năm...
2: Để kịp thời có những cái tháo gỡ vướng mắc khó khăn đối với những cái doanh nghiệp mà có cái nhu cầu mở rộng cái nhà xưởng sản xuất, để từ đó hướng dẫn các cái doanh nghiệp thực hiện đúng các cái quy định hiện hành.
3: Ngành công thương chúng tôi cũng sẽ tích cực trong cái việc hướng dẫn các cái doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm xảy ra nếu có.
0: Một hệ thống phòng cháy chữa cháy dù được đầu tư hiện đại cũng khó phát huy hiệu quả nếu thiếu kỷ luật trong vận hành và ý thức trách nhiệm của con người. Ngược lại, ý thức phòng ngừa sẽ không thể thay thế cho hạ tầng đồng bộ, phương tiện kỹ thuật phù hợp và lực lượng tại chỗ đủ khả năng xử lý tình huống ban đầu.
4: Đội phòng cháy cháy cơ sở của cơ sở để tuyên truyền công tác phòng cháy cháy tại cơ sở của các công ty, chúng tôi đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành bao gồm 25 thành viên. Chúng tôi đã duy trì và được trang bị cho một xe chữa cháy chuyên ngành. Chúng tôi thường xuyên duy trì hoạt động của xe này. Và trong theo kế hoạch là hàng năm chúng tôi tổ chức tự tập luyện và tổ chức phòng cháy cháy chuyên ngành là một năm 2 lần.
5: Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì nhận thức về phòng cháy chữa cháy thì không chỉ là tuân thủ về pháp luật mà nó là yếu tố cốt lõi để gắn liền với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thì ban lãnh đạo công ty cũng quan niệm là muốn phát triển bền vững thì trước hết thì phải an toàn. Một vụ cháy xảy ra thì không những thiệt hại về tài sản, về vật chất, cơ sở vật chất mà điều lớn hơn là sinh mạng của con người và uy tín, thương hiệu của công ty đã tích lũy được nhiều năm nay. Do đó, đầu tư về phòng cháy
0: sau mỗi dây chuyền sản xuất, mỗi nhà máy vận hành hay mỗi đơn hàng xuất xưởng luôn có một điều kiện tiên quyết: sự an toàn. Bởi phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu của pháp luật hay trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp mà còn là yếu tố quyết định sự ổn định của hoạt động sản xuất, sự an toàn của người lao động và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Phát triển công nghiệp là mục tiêu lâu dài và chỉ khi an toàn phòng cháy chữa cháy trở thành một phần của văn hóa quản trị trong mỗi doanh nghiệp, sự phát triển ấy mới thực sự bền vững.

0: với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của Công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của nhân dân, quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
1: Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi.

ông đã đi qua lịch sử công an nhân dân và trở thành ngôi sao sáng. Ông là hiện thân của bản lĩnh, trí tuệ, vừa trung nghĩa quả cảm, vừa tận tụy, thiết diện vô tư. Ông là Lê Giản, tức Tô Dĩ, Tổng Giám đốc Nhà Công an Trung ương, vị tư lệnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

0: Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng và duy nhất. Với những ngoại hình và hoàn cảnh khác nhau, không bao giờ trùng lặp. Hãy gọi cuộc đời như vậy là một bộ phim. Những bộ phim
1: hồi ký cho mình, nhưng với điều kiện không được đề cao cá nhân.
2: Bắt đi tù đầy, đi bắn mê xong rồi lại.

0: bắt tôi và một số đồng chí nữa là đi xuống xe lửa, lúc bây giờ gọi là xe lửa tốc hành ấy. Thế thì đi vào Sài Gòn.
1: Để rồi trên boong tàu này, ký ức của 11 năm hoạt động cách mạng hiện lên như từng đợt sóng biển vỗ vào bờ.
2: Giữa năm 1930, dù biết sẽ phải đối mặt với lửa đỏ và nước lạnh, khi dấn thân vào con đường đấu tranh,

0: Để đấu tranh triệt để với nhóm đối tượng này, lực lượng công an đã xác lập chuyên án, đồng loạt triển khai 6 tổ công tác tại nhiều địa phương, triệu tập và đấu tranh với các đối tượng liên quan, làm rõ phương thức thủ đoạn và quy mô hoạt động của hệ thống OK9 Lương Sơn TV.
1: Sau khi mà chăm sóc khách hàng tiếp cận được với khách hàng thì sẽ hướng dẫn và hỗ trợ khách.
2: Các thành viên chỉ biết nhau qua biệt danh, liên lạc bằng các ứng dụng mã hóa, tiền lương trả thì bằng là tiền số. Đây là thủ đoạn nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, dù ẩn náu trong không gian số, tội phạm vẫn để lại các cái dấu vết bằng các cái biện pháp nghiệp vụ.
0: Đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 16 đối tượng trong đường dây về hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
3: Công an phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đang tạm làm việc xác minh clip ghi lại cảnh bảo mẫu có hành vi bạo hành, hành hạ nhiều trẻ em tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục bạo hành trẻ mầm non. Mặc cho các bé khóc nấc, người này dùng dây thun kéo giãn rồi bật mạnh vào chân một bé gái và một bé trai. Tiếp đó, người này dùng một tay xách bổng bé gái lên không trung để di chuyển sang vị trí khác. Trong một clip khác, người phụ nữ này liên tục đánh vào đầu của bé gái, bế sốc và giàn mạnh một bé trai xuống sàn nhà. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc cho ăn, người này vừa đánh, vừa tiếp tục bắn dây thun vào tay của bé gái dù trẻ khóc thét. Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thúy Linh và Phạm Yên về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải đang đổ chất thải là các bao chứa sò, ốc chết trên khu đất của bà Trần Thị Thúy Linh tại xã Nam Cam Ranh. Qua điều tra, xác định từ xã Vĩnh Hậu đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ lớn của cả nước. Với diện tích rộng, mật độ dân cư cao, hệ thống hạ tầng đô thị đan xen phức tạp, do đó yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên toàn địa bàn thành phố.
4: Đây là không gian bên trong trung tâm thông tin chỉ huy 114 đặt tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là trung tâm tác chiến điện tử hiện đại, chuyên nghiệp về công tác giám sát, quản lý, vận hành, điều hành và có thể trực tiếp chỉ huy sát cao thông qua thiết bị G-Safe, giúp rút ngắn thời gian cháy tự do, là thời gian vàng để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay khi sự cố mới phát sinh, giúp kéo giảm tối thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, khi sử dụng hệ thống dữ liệu dùng chung, giúp lãnh đạo chỉ huy các cấp có cái nhìn toàn cảnh trực quan về diễn biến vụ việc, từ đó huy động và điều hành thống nhất cùng lúc nhiều nguồn lực.
5: Không chỉ riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy, tất cả các lực lượng khác đều tham gia công trình công tác số hóa các cơ sở dữ liệu, các cơ sở liên quan công tác công an để đảm bảo cho việc quản lý và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn của nói chung và lĩnh vực về phòng cháy cháy nói riêng, để đảm bảo làm sao riêng về lĩnh vực phòng cháy cháy, tất cả về số hóa các cơ sở dữ liệu liên quan đến việc với người dân và doanh nghiệp, đảm bảo cho lực cảnh sát phòng cháy cháy quản lý cơ sở và doanh nghiệp và người dân chặt chẽ nhất, hướng dẫn người dân thực hiện pháp luật nhanh nhất. Tất cả các thủ tục hành chính cũng đều đã được số hóa một phần để cho người dân thực hiện các quy định pháp luật, các thủ tục hành chính rất là nhanh.
4: Việc nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy 114 trở thành trung tâm tác chiến điện tử được đánh giá góp phần hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy của thành phố trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mở rộng với đa dạng hóa hạ tầng đô thị, giao thông, hệ thống bến cảng, khu công nghiệp, kho xưởng nhà cao tầng và các cơ sở doanh nghiệp. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện nghiêm túc trong quản lý vận hành hệ thống, công tác cập nhật dữ liệu thường xuyên và đảm bảo an toàn an ninh thông tin tuyệt đối. Các bộ chiến sĩ trực tiếp vận hành hệ thống cần hoàn thiện và tối ưu hệ thống hơn nữa, hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 113 online của Truyền hình Công an Nhân dân. Những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong bản tin 113 online cập nhật vào lúc 15 giờ chiều nay. Còn bây giờ, chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã.
6: 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó,

0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội còn ra quyết định truy nã số 42 ngày 28 tháng 6 năm 2021 đối với đối tượng Cà Văn Đinh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại Bản Cỏ, xã Triềng Khương, tỉnh Sơn La về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng này có sẹo không rõ hình cách 1cm dưới sau lông mày phải. Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, TP Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động
1: chứ để giữ anh ấy lại bên mình, cô hiểu chứ?
2: Matilda xin cô, tôi không ngại nói mọi chuyện hết với ông Bô đâu. Và tôi nghĩ cô mới là người muốn giữ bí mật, chúng ta đã thỏa thuận rồi.
3: Tôi đây thưa cô Emily.
4: Tôi gọi để báo cho anh là
5: không cần điều tra chuyện của người phụ nữ đó nữa.
3: Nhưng tôi có chuyện cần báo với cô. Người phụ nữ mà tôi đang theo dõi hiện cũng đang bị một nhóm khác theo dõi nữa.
5: Là ai?
6: Truy nã Lisa.
7: Emily âm thầm tung ra lệnh truy nã Lisa, khiến cô nàng trở thành mục tiêu bị mọi người truy đuổi. Đón xem tập 5 bộ phim Tình Ảo 14 giờ hôm nay.

0: 34 tỉnh, thành phố cùng bước vào hành trình khẳng định bản lĩnh và nghiệp vụ, nơi những đại diện ưu tú nhất từ khắp mọi miền đất nước cùng hội tụ không chỉ để tranh tài.
1: Được soi sáng bởi 6 điều Bác Hồ dạy và 5 lời thề danh dự thiêng liêng. Thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay, bản lĩnh, kỷ luật, trí tuệ và khát vọng viết tiếp.
2: Hôn ma, em đừng nói gì.
3: Vậy thì hãy hôn em đi.
2: Hoa quá. Về ra, em đẹp lắm. Cạn ly đi.
3: Anh sao vậy?
2: Không, không có gì. Anh xin lỗi mà anh không thể.
3: Anh không thể hả? Không, chỉ là anh không muốn. Tất cả chỉ có vậy thôi.
2: Hết của anh chứ, em phải nói cho con bé biết sự thật.
4: Từ trước tới giờ Fabiana chỉ biết Alberto mới là ba của con bé. Em còn phải nói với anh bao nhiêu lần? Làm vậy con bé sẽ bị tổn thương.
2: Còn anh thì sao? Em không quan tâm anh khổ thế nào khi không được ở bên cạnh con gái của anh sao?
4: Anh vẫn luôn chịu đựng từ bao lâu nay rồi mà không phải sao? Anh vẫn sẽ mãi mãi là người tình của em. Vì anh không bao giờ là ba của con bé. Không bao giờ.
3: Chị không còn yêu em mà thôi.
2: Anh vẫn luôn yêu em mà. Rất nhiều. Nhưng mà chỉ như em gái thôi. Chúng ta đừng tự lừa dối nhau nữa mà. Chúng ta giống anh em hơn là vợ chồng mà.
3: Không Pedro, có thể anh chỉ coi em như là em gái của anh thôi, nhưng mà em luôn coi anh là tình yêu của đời mình. Anh không thể làm như vậy với em được. Đừng làm như vậy
2: mà,
3: với em.
2: Đừng lừa dối nhau nữa. Làm vậy em chỉ tổn thương hơn thôi. Hay chúng ta không thể là vợ chồng với nhau được. Chúng ta phải ly dị thôi.
3: Không, không, không. Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao?
5: Quyết tâm 247 giúp bạn hành động chính xác, cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
6: Wake up 247, đập tan lờ đầu ẻo ải, dũng mãnh vượt lên.
7: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
8: Hoa đậu biếc, hồng hoa, hoa artichoke đỏ.
7: Omachi học hỏi từ thiên nhiên, tạo nên lầu tam hoa mới.
9: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
7: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
9: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
10: Ngày mai không được rồi, khi khác chúng

0: Anh gọi em là Liza có được không?
1: Em đã nói tên của em là Debbie rồi mà.
0: Anh rất yêu em Liza.
2: Mai anh sẽ tìm em. Người đẹp.

0: Em đi đâu vậy?
1: Em tưởng anh đang ngủ chứ.
2: Nói về tồi tệ thì tôi mới là người cảm thấy không vui nè. Tôi đang cảm thấy chán vì sắp mất đi tình yêu của đời mình. Biết không?

0: Xin chào, đây là số điện thoại của Marina Casares. Hiện tại tôi đang bận, tôi sẽ liên lạc lại sau.
1: Chào cô.
2: Con chào cô.
1: Con chào cô.
3: Melida,

0: Pedro, có chuyện gì hả?
1: Liza, cô có biết Marina đã ở đâu không? Cô ấy có nhắn cho cô không vậy?
0: Không, sao vậy? Chị ấy lại gặp chuyện gì sao?
1: Không, không phải vậy. Tối qua chúng tôi cãi nhau, bây giờ tôi không biết cô đã ở đâu.
0: Anh đã gọi cho Gaston chưa? Không tìm được Marina.
1: Ba có biết Marina ở đâu không?
2: Sao con lại hỏi ta Marina đang ở đâu? Con bé
1: lại điện thoại. Con không biết cô ấy đi cưỡi ngựa hay đi đâu.
2: Ta mừng vì chỉ có điện thoại thôi đó, Pedro.
1: Ba, cô ấy có ở chỗ ba không? Sau những chuyện xảy ra, con rất lo cho cô ấy.
2: Có, con bé đã ở đây, con đừng lo gì hết. Ta sẽ kêu nó gọi lại cho con sau, Pedro.
3: Tôi rất là vui mừng, Candida à. Tôi biết cô sẽ được ra khỏi chỗ đó mà. Tôi gửi vị trí cho cô rồi.
2: Không lo.
3: Phải, Vera.
4: Nico nó sẽ ổn thôi mà. Ba rất yêu Nico phải không ba?
2: Tất nhiên rồi, sao con hỏi vậy?
4: Sa, chồng của tôi ra. Nếu như cô muốn tôi nói cho ba tôi biết chuyện này, Pedro là của tôi và tôi sẽ làm mọi thứ để giữ anh ấy lại bên mình. Cô hiểu chứ?
3: Marina xin cô, tôi không ngại nói mọi chuyện hết với ông Bo đâu. Và tôi nghĩ cô mới là người muốn giữ bí mật. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Cô giữ im lặng và tôi cũng giữ im lặng.
4: Thiệt đó hả Vera? Cô nghĩ là tôi bị ngu hay bị điên loạn rồi? Cô nghĩ tôi ngu lắm hả? Tôi có khùng mới tin chuyện tình của cô. Chỉ còn là quá khứ. Tôi cảnh cáo cô rồi đó. Tôi không muốn tranh cãi và cô lập tức tránh xa chồng của tôi ra. Cô đã biết chưa? Nếu không thì đừng trách tôi, Vera.
5: Theo số liệu của tôi thì chúng ta sẽ sớm thấy kết quả với số tiền của Jamaco.
6: Em nói chuyện với kế toán rồi, tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu có lợi nhuận từ số tiền đó.
2: Vậy dự án Las Vegas sao rồi?
5: Vẫn tốt, Julio phụ trách dự án này. Hôm nay anh ta đi gặp một nhà đầu tư.
6: Nếu anh muốn em có thể phụ trách dự án đó, như vậy sẽ đảm bảo mọi chuyện dưới tầm kiểm soát. Em không tin Raul Bena.
5: Tôi không nghĩ Ivana có thời gian cho chuyện đó bởi vì gần đây cô ấy rất là bận rộn.
6: Nếu anh muốn nói gì cứ nói với em trước mặt Omo đi. Em không có gì giấu anh hết.
5: À vậy hả? Thật ra anh nghĩ em mới là người nên nói mọi chuyện với Omo.
6: Nè thôi đi Alberto, đừng hành xử như người vợ cay nghiệt vậy chứ.
5: Còn em thì ngưng việc xíu mũi cho mọi
2: đủ rồi. Anh cảm thấy phát ngán về việc chịu đựng mấy vấn đề hôn nhân của hai người khi đang lo chuyện công việc chung rồi đó. Lần này thì chuyện gì nữa đây? Trả lời đi, chuyện gì đây?
6: Đúng rồi, thằng bé rất bảnh, là một nhân vật quan trọng.
0: Nó có nói gì với cô không?
6: Không, cô đừng có nói giỡn như vậy. Tôi đâu có dám lại gần thằng bé. Khi lại gần thằng bé tôi lại bắt đầu

0: chảy nước mắt không ngừng. Nhưng mà rồi cũng sẽ tới lúc thôi.
1: Tôi chắc chắn là như vậy Candida. Như vậy
0: cũng... anh nói đó, làm kinh doanh thì phải hy sinh mà.
1: Điều rồi sau này cô tính làm gì hả?
0: Tôi cũng chưa biết. Giúp đỡ tôi còn nợ cô mà.
1: Cô không nợ tôi bất cứ cái gì hết.
0: Không, tôi chỉ muốn nói là khi nào cô cần thì cho dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thì tôi cũng không sợ những chuyện đó mà nhảy vào.
1: Tôi cũng sẽ như vậy.
0: Tôi biết mà.
1: Candida à.
2: Em cứ tiếp cận Octavio cho tới khi biết dự tính sắp tới của hắn. Cảm ơn những gì em đã làm vì công ty của chúng ta.
0: Em không làm vì công ty, mà vì lòng trung thành với anh, và đương nhiên với cả gia đình nữa.
2: Đương nhiên rồi, tốt lắm.
3: Dường. Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực thèm mát.
0: Thử thách tôi bất cứ khi nào cô cần mà.
1: Cô có thể tin tưởng tôi.
0: Cảm ơn cô.
1: Không có gì, cảm ơn cô.
0: Phép màu thật sự nó có thật, nhất là khi chúng ta có niềm tin vững chắc.
4: Rồi muốn tụi con ly dị. Và cuối cùng anh ấy cũng nói với con rồi, nói là tụi con đã ly thân trước đám cưới bà.
2: Con vẫn biết chuyện đó mà con yêu.
4: Con biết chuyện này chứ ba. Nhưng mà thật sự con đã nghĩ rằng nếu như con giả vờ.
5: Vida, anh rất yêu em, cô gái hoang dã.
2: Nếu con muốn hôn nhân của con vẫn được tiếp tục thì cứ làm vậy đi. Ta không tin chuyện đó lắm đâu con gái à. Nhưng ta sẽ luôn sẵn lòng giúp con bất cứ khi nào con cần.

0: 2 triệu.
1: Nè, lát nữa nếu cô rảnh thì đem đồ của tôi về luôn.
2: Ờ, được được.
3: Khoảng 2-3 tuần.

0: Cũng được đó. Sao hả? Thấy chỗ này sao?
1: Nhà hàng mấy lần trước cô chọn tôi đều chưa từng tới. Cũng được. Vậy thì chúng ta sẽ bị điều tra đó. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn.
0: Tôi hiểu sự lo nghĩ của anh, nhưng nếu anh cần tôi giúp gì thì anh không. Hay là vậy đi, tôi mời anh đi ăn.
1: Sao cũng được hết. Lúc trước bộ cô hay tới đây lắm hả?
0: Lúc tôi mới vào ngành này, có chuyện gì không vui tôi đều tới đây để thư giãn.
1: Nói gì thì nói, sao cô lại làm luật sư?
0: Ba của tôi làm ăn với người ta, còn đứng ra bảo lãnh cho người cộng sự. Sau đó thì người cộng sự của ba tôi bỏ trốn và đã mang theo tất cả số tiền của ba tôi. Ba của tôi phải ôm hết số nợ vào người, bị tới mấy công ty tài vụ đến đòi nợ. Sau đó ông ấy bị trầm cảm, không muốn liên lụy tới chúng tôi. Cuối cùng qua
1: còn rất chính nghĩa nữa. Qua bên kia dạo đi.
2: Thank you.

0: Hôm đó cấp dưới của anh Lý Chí Kiên lấy thân phận là nhân viên cảnh vụ ở giữa trái cây, kêu một người đàn ông tên Trì Thiện Ba trả 5 triệu mà hắn đã nợ. Cũng chính vì lúc đó anh đã đi chung với hắn nên chúng tôi có lý do nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án này.
1: Làm gì mà tình cờ dữ vậy? Lúc nãy ở ngoài Đào Thế Anh của bên bộ phận anh theo dõi tôi từ nãy tới giờ là tình cờ sao?
0: Thế Anh,

0: kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại. Lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền.
1: Tuyến đường Yên Phụ trước cổng chợ đầu mối Long Biên từng là điểm nóng về ùn tắc do xe tải dừng đỗ bốc xếp hàng hóa sai quy định. Thậm chí
3: các thiết bị kỹ thuật của lực lượng công an trang bị đến các cái hệ thống camera tập trung của ủy ban nhân cấp, và đặc biệt là cái sự phản ánh trực tiếp của người dân thông qua các nền tảng, đặc biệt như

0: Đại tàng Hà Nội thì chúng tôi đã ghi nhận các cái phản ánh này và chúng tôi sẽ tiến hành xác minh và xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật.
1: Tôi thấy cái việc áp dụng sử dụng về
2: được nâng lên rõ rệt, việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tạo sự chuyển biến tích cực trong phương thức quản lý.
3: Trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không thể.
4: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề vì phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Người phụ nữ này tên là Ní Xã, đó là cô gái kỳ lạ nhất.
1: Mình chết rồi sao? Nơi đây không giống địa ngục, cũng không giống thiên đường. Mình bị bắn mà,

0: Mình vẫn chưa hả?
1: Là do sếp xử lý cho cô đó.
0: Hả? Sếp xử lý cho tôi?
1: Cô Nisa không sao chứ?
0: Sếp của anh bây giờ đang ở đâu?
1: Một chút nữa sếp sẽ tới ngay thôi. Cô Nisa bình tĩnh lại trước đi. Cô có đói?
2: Và hơn nữa, cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ cởi đồ để nhìn cô trong gương vậy?
0: Mẹ, anh đang xỉa xó và chê tôi lùn, còn thích tự quyển hoặc bản thân, có đúng vậy không?
2: Cô cũng hiểu nhanh đó, đúng là bác sĩ mà, giỏi lắm.
0: Bỏ cái trò vừa đấm vừa xoa đó đi.
2: Nếu ý cô là sao?
0: Thì ý là anh thích tôi chứ sao? Không có người đàn ông nào lại xoa đầu phụ nữ mà không có ý gì hết đâu.
2: Cô không hề có vết thương nào do súng đạn. Bởi vì nếu như có vết thương, nó đã không thể lành lại trong 3 ngày như vậy được.
1: Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.
2: Thật ra thì hôm nay tôi định sẽ ăn cơm. Cô sợ tôi sẽ chết lắm à?
0: Anh chỉ cần biết tôi cũng là một người muốn nhìn thấy cuộc đời anh có được kết cục hạnh phúc là đủ.
3: Bà muốn gọi món gì ạ, thưa bà chủ?
0: Thưa bà chủ,
3: thì cô Ní Xã là vị hôn thê chính thức của ngài chủ tịch kia mà.
0: Hôn thê?
3: Thực đơn của ngày hôm nay là do đầu bếp người Pháp của khách sạn 6 sao thực hiện. Bà chủ muốn dùng gì?
0: Thì tôi đang chuẩn bị ăn thức ăn quý tộc cùng bộ chén dĩa quý tộc của anh đây.
2: Cô có cảm giác đang bị giam giữ không? Bây giờ tôi phải đi rồi, máy bay sắp cất cánh.
1: Xin chào cô Emily.
4: Thì ra cô đang ở đây sao? Cô đang làm gì vậy? Cô không cần phải giả bộ ngủ đâu, tôi thấy hết rồi.
0: Tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi đó mà.
4: Dạ.

0: gì trút giận với tôi đi. Nhưng mà tôi làm như vậy cũng chỉ vì giật mình nên mới sơ sẩy để súng bóp cò như vậy. Anh ấy vừa là ông chủ, vừa là người bạn thân mà tôi quen biết đã lâu. Hy vọng cô sẽ hiểu cho tôi.
1: Em phải tham dự sự kiện ở bên đó.
2: Ông em ra đi, Akin. Em không quan tâm, em phải đi tìm Lý Xã đi.
1: Nè, Akin à.
3: Switch off.
1: Mình phải làm gì đây trời?
2: Buông em ra.
1: Akin, Akin, Akin à. Thưa sếp, vẫn còn rất nhiều người của chúng ta cần tới sếp hơn là cô Ní Xã đó.
4: Hey, siêu tốc đến cho chị nha. Chị phải cố gắng thoát cho bằng được đó. Nếu như chị thoát không được thì chị sẽ bị bắt vào tù. Nhận lấy này chị, đôi giày chạy siêu tốc.
5: Đã gửi dược phẩm giày chạy siêu tốc.
0: Bắt cô ta lại. Đứng lại đó. Đứng lại.
6: Đứng lại.
0: Bắt cô ta lại.
6: Đứng lại, nhanh lên.
0: Đứng lại.
4: Gian của nó nữa. Chị phải tranh thủ thời gian.
3: Switch up.
5: Vậy đợi tôi nha. Đừng vội yêu ai hết.
3: Luleya Nurak.
7: Còn thẻ căn cước của cô thì sao?
3: Tôi là mất rồi. Mất ở đâu tôi cũng không biết nữa.
7: Vậy cô có biết người đàn ông trong hình này không?
3: Tôi không biết. Tôi chưa từng nhìn thấy.
8: Tôi trả lời giải quyết. Tôi không biết.
9: Nói về công đi.
7: Lên, lên làm ơn.
9: Làm ơn nói về công đi.

0: Em nghe đây sếp.
1: Em, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lý do mà tôi luôn bảo vệ cho Ní xã là vì cô ấy có lý do khó nói của mình. Tại sao cô lại làm vậy chứ?
0: Nếu thật sự cô Ní xã đó không có ý đồ gì xấu thì cô ấy sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình. Sếp có biết hiện giờ tên John cũng đang quan tâm tới chuyện của Ní xã không?
1: Nên cô quyết định bỏ rơi cô ấy chỉ vì cho rằng cô ấy là công cụ của người xấu hay sao? Cô không nhớ là tôi đã trải qua những chuyện gì à? Vì tên John không truy bắt được hung thủ nên cả mới bắt tôi để làm nghi phạm thế chỗ.
0: Nếu cô Ní xã đó không phải người xấu, cô ấy sẽ tự chứng minh được mình vô tội.
1: Có những điều vượt trên cả những gì mà chúng ta biết,
2: và điều đó khiến cho cô ấy không thể nào nói ra được.
1: Cô ấy có lý do của mình mà.
0: Cô ấy có lý do,
3: hay là bởi vì cô ấy
0: nên sếp mới tin là có lý do?
1: Người đã bỏ điện thoại lại trước khi bị bắt. Vì sợ sẽ làm liên lụy tới tôi. Loại người như vậy sẽ làm hại gì tới tôi được chứ?
2: Em à,
1: cô không khác gì tên John hết. Cô chỉ phán xét dựa trên những gì mình biết và chối bỏ mọi thứ nằm ngoài điều đó. Cô thử nghĩ thật kỹ đi, xem thử cô còn xứng đáng làm thư ký của tôi không.

0: trên phạm vi cả nước và được sử dụng xuyên suốt vòng đời của dự án. Việc gắn mã định danh giúp cơ quan quản lý và người dân tra cứu được thông tin pháp lý, quy hoạch, tình trạng giao dịch và lịch sử biến động của tài sản, từ đó giảm tình trạng thông tin thiếu minh bạch trên thị trường.
1: Chúng ta cần phải có những cái quy định và những cái định danh về những cái bất động sản mà nó mới xuất hiện, mà từ những cái luật kinh doanh bất động sản trước chúng ta quy định nó còn vơi. Tôi lấy ví dụ như là căn hộ lưu trú hay là biệt thự nghỉ dưỡng, thì đây nó không phải là đất ở. Câu chuyện vấn đề đặt ra như vậy. Cho nên nếu như chúng ta định danh nó đúng như vậy thì chúng ta cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

0: hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác,
2: đã có những quy định cụ thể về điều kiện đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường đối với loại hình sản xuất này. Vấn đề đặt ra là những quy định ấy đang được thực hiện như thế nào trên thực tế, và việc kiểm tra, giám sát, xử lý những tồn tại trong hoạt động của các trạm trộn bê tông hiện nay đã thực sự bảo đảm yêu cầu của pháp luật hay chưa.

0: hoạt động của các trạm trộn bê tông có thể phát sinh bụi, tiếng ồn, nước thải và chất thải trong quá trình sản xuất. Vì vậy, tùy theo quy mô, công suất, vị trí và tính chất của dự án, việc đầu tư xây dựng và vận hành trạm trộn phải đáp ứng các điều kiện tương ứng về đất đai, đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Để một trạm trộn bê tông được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động,
1: ở trong các cái cụm công nghiệp hoặc là khu công nghiệp theo quy định của luật đất đai. Và ngoài ra thì tùy vào cái quy mô của các cái trạm trộn bê tông thì sẽ có cần đáp ứng các yêu cầu, ví dụ như là với những quy mô lớn thì sẽ phải có thực hiện cái thủ tục đầu tư theo quy định của luật đầu tư. Và ngoài ra trước khi xây dựng thì các cái doanh nghiệp cần phải có cái giấy phép xây dựng. Đối với lại cả vấn đề 23 quy chuẩn số 19 năm 2024 của Bộ Tài nguyên Môi trường và quy chuẩn số 26 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
0: này chưa đủ để kết luận với mức độ tác động đến môi trường, nhưng đặt ra yêu cầu cần kiểm tra việc thu gom, xử lý nước thải, kiểm soát bụi, chất thải. Từ hình ảnh trên cao có thể thấy hoạt động tập kết vật liệu và các công trình phục vụ sản xuất trên một diện tích tương đối lớn. Với đặc điểm nằm gần khu vực sông, việc sử dụng đất, xây dựng công trình, tập kết nguyên vật liệu cũng như thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường tại những cơ sở này là những nội dung cần được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, quản lý theo đúng quy định. Những vấn đề đặt ra thực tế không chỉ dừng lại ở hình ảnh ghi nhận của phóng viên. Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, ngày 30 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Phú Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ngọc Tuấn Phú Thọ và công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phương liên quan đến hoạt động xây dựng trạm trộn để thực hiện những yêu cầu của cơ quan chức năng như thế nào.
2: Trên địa bàn xã Bình Phú chúng tôi hiện nay thì đang có hai cái trạm trộn bê tông, đó là một cái trạm trộn bê tông của Sung Lô và một cái trạm trộn bê tông của công ty Việt Đức. Đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hai trạm trộn bê tông này thì ngay chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra hoạt động của các trạm trộn bê tông này. Và qua kiểm tra thì chúng tôi phát hiện thấy là các trạm trộn bê tông này hoạt động là chưa được cơ quan nhà nước cấp phép xây dựng. Do vậy mà địa phương đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính.
0: Diễn ra, nhưng đặt ra câu hỏi, sau quyết định xử lý của cơ quan chức năng, các yêu cầu về dừng hoạt động và khắc phục vi phạm đang được doanh nghiệp thực hiện đến đâu? Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã trực tiếp trao đổi với đại diện doanh nghiệp.
3: Các bạn tất cả những cái quy định là mình tạm dừng hoạt động, nhưng mà đấy cũng chia sẻ thật với anh em là bây giờ đầu tư ra rồi anh em công nhân mắc những vấn đề là cái khác.
0: Việc xử lý vi phạm không chỉ nhằm chấn chỉnh một trường hợp cụ thể mà còn góp phần bảo đảm sự bình đẳng trong việc thực hiện pháp luật giữa các doanh nghiệp. Những cơ sở đầu tư đầy đủ cho hệ thống xử lý môi trường, thực hiện các thủ tục cần thiết và tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý không thể bị đặt vào thế bất lợi so với những trường hợp bên được thực hiện đầy đủ. Môi trường sống của người dân, sự nghiêm minh của pháp luật và môi trường kinh doanh công bằng mới thực sự được bảo đảm.
4: Bà mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới
5: ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. 3 tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác.

0: luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất,
1: sáng tạo, kiên định, tận tụy để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trên hành trình viết tiếp truyền thống 81 năm, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn tự hào mang trong tim tình thương của Đảng, sự tin yêu của nhân dân, được soi sáng bởi 6 điều Bác Hồ dạy và 5 lời thề danh dự thiêng liêng. Thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay, bản lĩnh, kỷ luật, trí tuệ và khát vọng viết tiếp sứ mệnh vẻ vang trong kỷ nguyên mới.

0: giữ nhiều vật chứng liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đinh Tấn Công đã đứng ra tổ chức sòng bạc tại nhà của Nguyễn Quốc Đạt với tiền thuê địa điểm 2 triệu đồng một ngày. Công chuẩn bị dụng cụ đánh bạc, thuê hai đối tượng khác làm nhiệm vụ đưa đón con bạc, canh gác, cảnh giới và thu tiền của những người tham gia. Mỗi ván sóc bầu cua, các đối tượng ăn thua bằng tiền từ 500.000 đồng. Cả 6 người đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu chưa rõ chất lượng. Ông Thắng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng. Công an phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc xác minh clip ghi lại cảnh bảo mẫu có hành vi bạo hành, hành hạ nhiều trẻ em tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục bạo hành trẻ mầm non. Người này dùng dây thun kéo giãn rồi bật mạnh vào chân của hai bé, sau đó dùng một tay xách bổng một bé lên không trung để di chuyển sang vị trí khác. Trong một clip khác, người này liên tục đánh vào đầu bé gái, bế sốc và dằn mạnh một bé trai xuống sàn nhà. Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại một trường mầm non trên đường Thuận Giao 17, phường Thuận Giao. Người có hành vi bạo hành các bé là bảo mẫu của cơ sở này nhưng đã nghỉ việc. Ủy ban nhân dân phường Thuận Giao cùng công an phường tiếp tục làm việc với các bên liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Mới đây, khi đang trên đường tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, thấy 4 người trong cùng một gia đình ngồi lề đường cần được hỗ trợ, công an xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp đã tới hỏi han và biết được người phụ nữ vừa mới sinh cùng với chồng con đang trên đường về nhà.
1: Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng với họ, nó vẫn hiện hữu. Nỗi đau thành hình dạng.
2: 8 năm 2026,
1: cùng góp tiếng nói ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam trong cuộc chiến đòi công lý.

0: trình hôm nay không chỉ nhìn lại hành trình của hội thi, mà còn là dịp để tôn vinh những con người đang ngày đêm góp phần gìn giữ bình yên cho mỗi khu dân cư.
1: Thành phố Hải Phòng và các sở ban ngành và ban giám đốc công an thành phố Hải Phòng, đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành phố.
0: Ý nghĩa này xin nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị.
1: Thưa quý vị, và chúng ta đang cùng với khán giả truyền hình cả nước theo dõi chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên truyền hình công an nhân dân. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh

0: Trật tự ở cơ sở đã từng bước khẳng định được vai trò là lực lượng quần chúng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và trong suốt 2 năm qua, từ miền núi đến hải đảo, từ đô thị đến nông thôn, hàng trăm nghìn thành viên của lực lượng đã ngày đêm bền bỉ góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất do Bộ Công an khởi xướng và tổ chức không chỉ là sân chơi bổ ích để các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ, biểu dương những đội thi, những tập thể cá nhân tiêu biểu, mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng trong lòng nhân dân.
2: Ngày đêm sát dân, gần dân, hỗ trợ lực lượng công an xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đó chính là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cánh tay nối dài của lực lượng, bảo đảm mỗi thành viên đều nắm vững quy định của pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và phương pháp hỗ trợ công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ. Bộ Công an và các địa phương đã quan tâm và bố trí hơn 3.478 tỷ đồng để trang cấp trang phục, phương tiện, trang thiết bị và bảo đảm các điều kiện hoạt động từ...
3: Thì từ khi thấy các an ninh trật tự ở đây thì địa bàn phường thì rất ổn định, yên tâm về vấn đề trật tự.
2: Ở những thời điểm nguy hiểm nhất, lực lượng luôn có mặt kịp thời, tham gia xử lý hơn 13.000 vụ phòng cháy chữa cháy và gần 18.000 vụ cứu nạn cứu hộ cùng lực lượng công an bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và thu hồi hơn 142.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cung cấp hàng chục nghìn nguồn tin có giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Đặc biệt, gần 400.000 lượt người có hành vi vi phạm pháp luật đã được lực lượng tham gia vận động giáo dục, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa tái phạm và giữ vững bình yên ngay từ cơ sở. Những kết quả trên đã góp phần kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự trên toàn quốc. Năm 2025 chỉ xảy ra 48.190 vụ, giảm hơn 25% so với năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên toàn quốc ghi nhận mức giảm 14,7% so với...
4: Công tác hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở. Sau 2 năm triển khai hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từng bước đã khẳng định vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nghị quyết
2: viên được các cấp khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong hỗ trợ công an cấp xã bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phía sau những kết quả, những thành tích ấy là biết bao tấm gương thầm lặng, ngày đêm bám cơ sở, hết lòng vì sự bình yên của nhân dân. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 123 thành viên bị thương và 8 thành viên hy sinh. Những mất mát hy sinh đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và những đóng góp. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang từng ngày khẳng định vai trò là lực lượng quần chúng nòng cốt, hỗ trợ công an cấp xã giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ở đâu có nhân dân, ở đó có những con người lặng thầm gìn giữ bình yên và từ mỗi thôn cho đất nước.
0: Kính thưa quý vị, có những con số nói lên kết quả, thế nhưng chỉ có những câu chuyện mới chạm tới trái tim.

0: Một buổi sáng của Tổ quốc được tạo nên từ sự bình yên của từng thôn đêm. Những ánh đèn ấy vẫn lặng lẽ sáng lên ở từng con ngõ, từng bản làng.
1: Chúng tôi phải hoàn toàn có trách nhiệm mà phải
0: bảo vệ an ninh trật tự, đã không ngần ngại lao xuống biển cứu người.
2: Ở những chuyện đó thì thật sự là ai mà biết bao cũng sẽ hành động như tôi. Biết là nguy hiểm đó nhưng mà không thể nào mà bỏ nó lơ được.
0: Hành động dũng cảm ấy đã giúp cháu bé thoát khỏi lưỡi hái tử thần và được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, biểu dương.
3: Lên được đường bê tông là lên trên kia rồi. Còn một trường hợp nữa mình bắt đầu mới lao xuống, cứu được bạn đấy. Và sau khi trở lại là đồng chí Thành kiệt sức không cứu nổi mình nữa.
4: Người được nhắc đến ở đây là anh Phan Văn Thành,
0: thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xóm Xuân Hạ 1, xã Thành Công, Thái Nguyên. Giữa dòng nước dữ, anh đã kịp đưa ba em nhỏ đến.

0: quan lắm, cái gì cũng là mẹ, trước là mẹ sau là vợ, còn con cái là đàng hoàng, với chồng xóm ai cũng thương hết á, lúc đó rất là đàng hoàng và là dễ thương. Như nó đi làm vậy, nó vô nó nói trong cái chỗ nó làm á, ai cũng thương mến mến nó hết trơn á, bởi vì cũng là phúc phúc không mà, bởi vì cô buộc bây giờ phải có công
1: gia đình. Nhưng quý vị thấy lo lắng là như vậy, nhưng ai cũng cổ vũ cho người con, người chồng của mình tham gia để có thể góp phần bảo vệ sự bình yên của chính mảnh đất quê hương. Và không bút nào có thể tả xiết được nỗi đau của một người mẹ khi vĩnh biệt con. Quý vị thấy từ nãy tới giờ cô Hà cứ liên tục rơi nước mắt. Và ở đây cũng có một người mẹ có chung những cảm xúc, cái sự đồng cảm như vậy. Đó chính là mẹ của đồng chí Phan Văn Thành. Cháu xin được hỏi cô Nguyễn Thị Thảo ạ. Thưa cô, sinh con, nuôi con lớn lên, nhìn thấy con trưởng thành. Điều gì ở đồng chí Phan Văn Thành khiến cho cô tự hào nhất? Cô có thể chia sẻ với tất cả các quý vị khán giả trong chương trình hôm nay ạ.
2: Kính thưa các cấp lãnh đạo, kính thưa các quý vị khán giả cùng truyền hình cả nước. Tôi sinh ra cháu Phan Văn Thành. Khi tôi nuôi và trưởng thành cháu trưởng thành, niềm tự hào của tôi là con tôi rất mạnh mẽ. Ta chưa được nghỉ, chưa tan ca được của con tôi thì về đến nhà, qua nhà một tí nước càng ngày càng lên thì thề thăm xem bố mẹ tình hình bây giờ như nào, thóc lúa lợn gà chuyển được không. Thì về đến sân có ba em nhỏ nó kết rồi.
1: Chúng cháu xin được chia sẻ những cảm xúc của cô lúc này ạ.
2: Không ruột cắt đi không lấy lại được.
1: Đứa con thứ ba. Và chị Quý ạ. Khi mà anh Thành mất thì chị đang mang thai bé. Không biết là bây giờ bé đã được mấy tháng rồi chị?
3: Bây giờ bé nhà em được hơn 2 tháng rồi chị ạ.
1: Mới được hơn 2 tháng thôi ạ. Bé không được gặp cha. Chỉ biết mặt cha qua những bức ảnh, qua những...
3: Dù là từ khi con sinh ra, con chưa từng được bố ôm ấp. Nhưng thực sự là bố rất là yêu thương con. Và tôi cũng mong muốn là sau này các con của tôi lớn lên học hành thật là tốt, là những cái con người có ích cho xã hội, cho đất nước và noi theo.
0: Giờ cô cũng nói với nó là cái duyên nợ của nó không có sống gần cô, thì cô cũng chúc cho nó là đi theo ông bà đang cho nó xuống xẻo đi. Chứ giờ cô
1: ở trên trời cao, đồng chí Thành, đồng chí Phúc vẫn đang phù hộ và dõi theo cả gia đình mình. Dạ vâng ạ.
2: Xin phép các cấp lãnh đạo, xin phép tất cả các đồng chí an ninh của địa phương cho tôi xin phép được gọi 3 tiếng con tôi. Thành ơi, mẹ ở đây. Thành ơi, Thành ơi. Mẹ lúc nào cũng gần gũi vợ con của con, con yên tâm an nghỉ.
1: Vâng thưa quý vị, gia đình vẫn ở đây, làng xóm vẫn ở đây, những người đồng đội, đồng chí và nhân dân trên cả nước vẫn ở đây. Nhớ về những thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nhớ về những người chiến sĩ công an đã hy sinh, đã ngã xuống. Và thưa quý vị, có những người đã hóa thành bất tử trong lòng nhân dân, nhưng còn đó rất nhiều những thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vẫn ngày ngày mang trên vai lời thề, vẫn nhận những gian khó hiểm nguy về mình vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ họ ngay bây giờ. Xin mời MC Hồng Phúc.
4: Xin được cảm ơn MC Mỹ Lan. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn lúc này quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi trực tiếp trên các trang web cũng như trên sóng của An Ninh TV, trên báo Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị cảm thấy rất là tự hào về những chiến công anh dũng và sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ, của những thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Và tiếp tục với câu chuyện.
5: Tôi nghe thấy tin báo có người, một tội phạm đã gây án ở một nơi kia. Tôi không ngần ngại đã chạy tới hiện trường. Và khi đến hiện trường đã thấy có một người dân bị nằm xuống do hung thủ cầm dao sát hại.

0: trong
1: gì gửi gắm cho những đồng đội của mình không ạ? À? Xin mời anh Tân.
0: Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, với tinh thần truyền thống cách mạng, tôi là đời thứ ba người trong gia đình là cách mạng, đang hun đúc đời thứ tư để theo cách mạng. Và nhân dịp trong cái buổi giao lưu gặp mặt ngày hôm nay, bản thân tôi cũng rất mong muốn bản thân mình cũng như toàn thể các đồng chí trong lực lượng an ninh bảo vệ của cả nước, chúng ta hãy lấy tinh thần dũng cảm, sự yêu thương và hãy thức cho dân ngủ, đảm bảo đến tối đa cho mọi người dân.
2: Thì trong lúc cháu bé đang ở ngoài nước thì tổ an ninh lực lượng cùng với người dân là bơi ra ứng cứu vào bờ. Thì trong lúc đưa cháu bé vào bờ thì tổ an ninh đã kịp thời sơ cấp cứu cháu bé là dốc nước rồi xúc cát truyền thống của địa phương.
3: Đồng chí Phan Văn Thành, đồng chí Lò Văn Tân, đồng chí Lý A Giấy, đồng chí Nguyễn Văn Độ, đồng chí Hoàng Hữu Thảo. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu sẽ chụp hình lưu niệm với đại diện gia đình các liệt sĩ cùng với các đồng chí tiêu biểu trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Xin kính chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, vững tin nhà ở cho gia đình đồng chí Huỳnh Chí Phúc, người đã anh dũng hy sinh trong khi tham gia truy bắt tội phạm tại thành phố Đồng Nai.
1: Bạn cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Từ một ngã tư đường phố, qua phần biểu diễn của ca sĩ Minh Hiếu và Minh Hằng.

0: ánh mắt bao người.
1: Quý vị sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ của hội thi qua phóng sự ngắn này.
2: Sau hơn 2 năm triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng đã không ngừng được củng cố, kiện toàn và từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở. Nhằm đánh giá kết quả xây dựng lực lượng, tạo diễn đàn giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đồng thời lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026. Hội thi đã thu hút gần 300.000 lượt thành viên tham gia trực tiếp và gián tiếp, trong đó có 23.823 thí sinh trực tiếp tham gia vào các đội thi, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn bó của lực lượng. Nhiều thành viên trên 60 tuổi vẫn tích cực tham gia và đạt kết quả cao.
3: Cái thành công lớn nhất của cái hội thi này tôi cho rằng đấy là các tầng lớp nhân dân và cấp ủy chính quyền đã thấy rõ cái vai trò, vị trí của lực lượng này trong cái việc mà góp phần cùng lực lượng công an cấp xã đảm bảo an ninh trật tự và đem lại sự bình yên cuộc sống cho từng thôn, từng xóm, từng tổ dân phố trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thế và thông qua các tiết mục mà các đội mang đến
4: tỉnh Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Cà Mau đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc. Đến với hội thi, mỗi đội tuyển không chỉ mang theo kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, mà còn mang theo niềm tự hào của địa phương, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Mỗi phần thi không những phản ánh thực tiễn hoạt động của lực lượng, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên khắp mọi miền đất nước.
5: Tôi cũng rất là có một cái mong muốn là từ những sau năm thì là công an tỉnh ta tổ chức nhiều những các cuộc thi như này để lực lượng an ninh cơ sở
2: và tinh thần đoàn kết. Mỗi phần thi là một câu chuyện sinh động về công tác gìn giữ an ninh trật tự ở cơ sở, về sự gắn bó giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với nhân dân và lực lượng công an cấp xã. Những màn trình diễn ấn tượng, những kiến thức, kỹ năng được vận dụng linh hoạt đã để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn sâu sắc. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là sự thành công của một cuộc thi, mà còn là dấu mốc khẳng định sự

0: trưởng thành của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Từ đây, những kinh nghiệm, những mô hình hay và tinh thần cống hiến sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Kính thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi đã cho chúng ta thấy sự sôi nổi và lan tỏa sâu rộng của hội thi. Hội thi từ cấp cơ sở cho đến cấp tỉnh, rồi trải qua các vòng loại, 34 đội thi đến từ 34 tỉnh, thành phố tranh tài ở hội thi khu vực phía Bắc và phía Nam, cho đến 8 đội thi xuất sắc nhất đến từ 8 tỉnh, thành phố góp mặt tại vòng chung kết hôm nay là hành trình của biết bao nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ.
2: Và thưa quý vị, một lần nữa xin được cảm ơn các cổ động viên rất nhiều. Một tràng pháo tay nữa từ các cổ động viên được không ạ?
1: Và bây giờ sẽ là những thời khắc được mong đợi nhất của lễ vinh danh và trao giải hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026. Để chúng tôi có thể công bố rõ giải và đội thi đạt giải ạ. Phần thi xử lý tình huống hiệu quả nhất đã thuộc về Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng sẽ cùng lên trao giải cho các đội thi và các cá nhân đạt giải. Trân trọng kính mời các đồng chí. Quý vị thân mến, ban giám khảo của hội thi đã phải làm việc cật lực, công minh và cực kỳ khó khăn để có thể đưa ra kết quả cuối cùng.
3: Số điểm của họ chỉ cách nhau khoảng 0,25 cho tới 0,5 thôi thưa quý vị. Chứng tỏ những thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở rất xuất sắc trong hội thi lần thứ nhất năm nay.
1: Và Phú Thọ.
3: Và giải C thứ hai sẽ được chúc mừng đội thi đến từ tỉnh Đồng Tháp.
1: Và để trao giải C, xin trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 thành phố. Và trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi lên sân khấu để trao giải cho hai đội đạt giải C. Đó là đội đến từ tỉnh Phú Thọ và tỉnh Đồng Tháp. Xin chúc mừng.

0: Thưa quý vị, bất kỳ một giải thưởng nào hôm nay cũng đều tự hào và đầy cao quý. Phần giải B đầu tiên đến từ tỉnh Thanh Hóa.
1: Khi chúng tôi công bố giải B thì xin mời các đồng chí bước về khu vực giữa. Giải A mình dịch sang bên.
0: Các chị còn đứng nguyên à?
1: Xin mời. Rồi. Biết một giải A rồi. Bây giờ quý vị muốn biết giải mấy ạ? Giải A đúng không ạ? Chiều lòng quý vị khán giả. Giải A tiếp theo đã thuộc về đội. Đội nào ạ? Đội nào ạ?
0: Xin được chúc mừng giải A thứ hai đã thuộc về thành phố Hải Phòng.
1: Bây giờ quý vị lại muốn chúng tôi công bố A hay B ạ? Vân à?
0: Không ạ, chúng tôi sẽ công bố B. Khi chúng tôi công bố B có nghĩa là đội còn lại sẽ đương nhiên đạt giải A. Và giải B thứ ba đến từ đội, đến từ tỉnh Khánh Hòa.
1: Và như vậy xin chúc mừng thành phố Hà Nội đã đạt giải A. Và để trao giải B cho tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Cà Mau và tỉnh Khánh Hòa, xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Và trân trọng kính mời đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng sẽ lên trao giải B cho các đội. Trân trọng kính mời các đồng chí.

0: xin được chúc mừng ba đội giải B đến từ tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Cà Mau và tỉnh Khánh Hòa.
1: Trân trọng cảm ơn các ba đội thi xuất sắc nhất của hội thi lần này.

0: khấu ạ. Xin cảm ơn các đội. Thưa quý vị, thành tích của mỗi đội tuyển là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự chuẩn bị công phu và nỗ lực không ngừng của từng thành viên. Để ghi nhận những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần làm nên thành công của hội thi, theo quyết định số 4984 của Bộ Công an ngày 7 tháng 8 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng bằng khen cho 15 thành viên chính thức thuộc 3 đội tuyển đạt giải A tại chung kết hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026.
1: Và ngay sau đây chúng tôi xin được kính mời các đồng chí có tên sau đây sẽ cùng lên sân khấu. Xin mời đồng chí Nguyễn Việt Thắng, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự tổ dân phố số 12, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.
0: Đồng chí Đỗ Lại Thanh Tuấn, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự tổ dân số số 12, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.
1: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự tổ dân phố số 22, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội. Dân phố Phục Cáo, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.
0: Đồng chí Bùi Thị Phượng, tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Vạn Am, xã Vĩnh An, thành phố Hải Phòng.
1: Xin mời đồng chí Hoàng Luân, tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự tổ dân phố số 11, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
0: Đồng chí Đoàn Văn Minh, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự không ngại hy sinh, không ngại gian khổ khó khăn vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhìn qua hội thi này, họ còn thể hiện rất nhiều những tài năng của mình, sự đoàn kết của các thành viên trong một đội thi để mang tới những phần thi xuất sắc. Lê Văn Tuyến, xin cảm ơn đại diện của các đội thi.
1: Kính thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi đã cho thấy rằng là thành công của hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 không chỉ dừng lại ở đó, và trong thời gian tới, lực lượng sẽ được tăng cường đầu tư nguồn lực, đổi mới cơ chế, chính sách để được nâng tầm và thực sự đáp ứng yêu cầu là một trong các lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Thưa quý vị, mỗi người là một ánh sáng lặng lẽ.

0: quy phạm, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về y tế trong lực lượng công an nhân dân, ban hành đề án nâng cao năng lực dự phòng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của y tế công an nhân dân, đảm bảo công tác chiến đấu của lực lượng công an trong tình hình mới, ban hành theo quyết định số 3186 QĐ BCA ngày 5 tháng 5 năm 2025 của Bộ Công an, quyết định số 5562 QĐ BCA H06 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân đến năm 2030, các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác y tế và môi trường.
1: Có thể khẳng định rằng sau gần 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an, công tác y tế công an nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về công tác quản lý, về chất lượng chuyên môn khám bệnh chữa bệnh, nguồn nhân lực và các điều kiện đảm bảo khác để triển khai công tác khám bệnh chữa bệnh. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Và trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, tập trung xây dựng y tế công an nhân dân hiện đại chuyên sâu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phát triển đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao, nâng cao năng lực dự phòng, dự báo, phòng ngừa và ứng phó với các
0: quả quan trọng. Mạng lưới y tế công an nhân dân từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, hiệu quả. Chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ, góp phần bảo đảm tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thường xuyên cũng như các nhiệm vụ đột xuất. Đặc biệt
2: trong tình hình mới, đây là đề án thành phần số 326 trong 28 đề án thành phần của Bộ Công an thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Thì qua một năm triển khai thực hiện, thì đề án 3186 cũng đạt được một số các kết quả nhất định, trên đặc biệt là trên ba lĩnh vực. Thứ nhất là đã rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý, tháo gỡ những cái nút thắt, những điểm nghẽn về cơ chế hoạt động cho các cơ sở.
0: Của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được chú trọng nâng cao, nhiều trang thiết bị hiện đại được bổ sung, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, năng lực cấp cứu và khả năng ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số cho công tác y tế bước đầu đạt được kết quả tích cực. Cục Y tế đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, quản lý hồ sơ sức khỏe, khám chữa bệnh và cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian xử lý công việc, hướng tới xây dựng nền y tế công an nhân dân hiện đại, chuyên nghiệp. Cục Y tế tiếp tục mở rộng, tăng cường phối hợp với Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến trung ương, các cơ sở đào tạo và các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân nhằm trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của công tác y tế công an nhân dân. Cử lãnh đạo và cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ở nước ngoài.
1: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số luôn luôn đã được Đảng và Nhà nước xác định là yếu tố quan trọng để phát triển đất nước. Việc ứng dụng khoa học công nghệ và công tác chuyên môn, cụ thể là công tác y tế trong công an nhân dân, có ý nghĩa rất quan trọng trong cả hệ thống y tế công an nhân dân. Khoa học công nghệ có thể nói đây là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Và việc ứng dụng khoa học công nghệ giúp tối ưu hóa năng lực quản lý, chủ động phòng chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe, từ đó có phương án bảo vệ quân số khỏe, hoặc chúng ta cũng sẽ giải quyết được các bài toán về môi trường bằng việc ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý chất thải y tế và xử lý nước thải. Thứ hai, việc ứng dụng các kỹ thuật y học hiện đại, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán, hệ thống xét nghiệm tiên tiến, phẫu thuật ít xâm lấn cùng với các trang thiết bị y tế hiện đại sẽ giúp triển khai thành công các kỹ thuật y học hiện đại như phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, can thiệp tim mạch, ghép tạng, vân vân. Và sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao giúp giảm tỷ lệ biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân.
0: Lãnh đạo Cục Y tế Bộ Công an xác định chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho công tác quản lý y tế. Việc triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ bệnh án điện tử và chữ ký số giúp minh bạch hóa thông tin, giảm thủ tục hành chính,

0: hóa thời gian làm việc của bác sĩ. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong việc đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh X-quang, MRI, CT scan, giúp tích dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và các nền tảng kết nối thông tin sẽ giúp ngành y tế chủ động hơn trong việc phát hiện sớm, cảnh báo nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Đối với các bệnh viện của Bộ Công an, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu và ứng dụng công nghệ tiên tiến còn góp phần xây dựng đội ngũ y bác sĩ có trình độ cao, từng bước đưa các bệnh viện phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ trong mọi tình huống công tác, chiến đấu, đồng thời nâng cao uy tín, vị thế của Y tế Công an Nhân dân trong hệ thống y tế quốc gia. Trong thời gian tới, Cục Y tế sẽ tiếp tục tham mưu Bộ Công an quan tâm đầu tư hạ tầng số, trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn ngành y tế công an, góp phần xây dựng nền y tế công an nhân dân chính quy, hiện đại, thông minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu đến năm 2030, 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình, 100% bệnh xá triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh đến năm 2030, 100% bệnh xá triển khai bệnh án điện tử.
1: Về vấn đề này, nó giải quyết được vấn đề là tạo cơ chế cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong công an dân thu hút được các cái chuyên gia y tế giỏi đầu ngành từ các đơn vị y tế bên ngoài vào để giảng dạy, đào tạo, thực hành khám bệnh chữa bệnh và thậm chí là còn tham gia cả quản lý, lãnh đạo trong các cơ sở y tế công an nhân dân. Cái việc này nó giúp cho các cái cơ sở y tế công an dân có cái điều kiện để phát triển về chuyên môn và tạo được sự uy tín đối với nhân dân, đối với cán bộ chiến sĩ trong công tác khám bệnh chữa bệnh.
0: Đề xuất các chính sách để tìm kiếm nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đề xuất chính sách thu hút nhân tài cho y tế công an nhân dân, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, chất lượng khám bệnh chữa bệnh cho các bệnh viện, cơ sở y tế công an nhân dân.
2: Để nâng cao năng lực dự phòng, khám bệnh chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe y tế, đảm bảo công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân, sẽ tập trung đào tạo phát triển chuyên sâu một số lĩnh vực đạt trình độ hiện đại, ngang tầm quốc gia, khu vực, hình thành một số nhóm chuyên gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức y khoa, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ y tế.
0: Trong các phòng chống dịch COVID-19, với phương châm chiến sĩ công an áo trắng, khẩn trương, tình thương, trách nhiệm, hết mình, chung sức đẩy lùi dịch COVID-19, hy sinh quên mình vì đồng chí, đồng đội, đồng bào. Ngoài ra, công tác xã hội tình nguyện cũng luôn được lực lượng y tế công an nhân dân quan tâm chú trọng, thường xuyên tổ chức tham gia các chuyến công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, các gia đình chính sách, chăm sóc phụng dưỡng nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cháu là con cán bộ công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Y tế công an nhân dân đã tích cực hợp tác thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Nhiều cán bộ y tế đã được cử làm chuyên gia xây dựng cơ sở y tế, huấn luyện cán bộ tham gia chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công an các nước bạn Lào và Campuchia.
3: Có thể khẳng định một điều, đó là hệ thống y tế công an nhân dân đóng góp vào cái vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác y tế nói chung của cả nước. Trong thời gian vừa qua, cả sự quan tâm của Đảng ủy Công an nhân dân, của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan ban ngành của ngành công an đối với hệ thống y tế đã góp phần hình thành lên một hệ thống tổ chức các cái đơn vị y tế của công an nhân dân có một cái sự vững mạnh về

0: cứ.
1: Bà thường đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon,
3: ai cũng thích.
2: Cozy, đơn giản và ngon.
4: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho dân.
5: Bộ trưởng Lương Tam Quang giải trình làm rõ về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật. Khai mạc vòng chung kết toàn quốc hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

0: công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đang chấp hành đúng chủ trương của Trung ương và phạm vi điều chỉnh của nghị quyết chỉ áp dụng để xử lý với các vi phạm trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
1: Chưa áp dụng đối với các hoạt động khác trong khoa học công nghệ
0: đổi. Đó, dự án của Bộ luật Hình sự sửa đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026 và sẽ xem xét thông qua kỳ họp thứ hai dự kiến vào tháng 10 năm 2026.
1: Chính vì vậy, nghị quyết này có hiệu lực sẽ hiệu lực thi hành sớm hơn để áp dụng vào thực tiễn.
0: Phát biểu kết luận phiên họp về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, hầu hết các ý kiến đại biểu Quốc hội đều thống nhất về sự cần thiết ban hành nghị quyết
2: được sử dụng để tiếp nhận, luân chuyển tiền phục vụ đánh bạc, rửa tiền và quảng bá các nền tảng cờ bạc trực tuyến từ nước ngoài vào Việt Nam. Lần theo dòng tiền, ban chuyên án tiếp tục bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc Okawin. Đường dây này phát sinh khoảng 400.000 giao dịch mỗi tháng với dòng tiền thanh toán từ 1.000 đến 1.100 tỷ đồng. Đây là một trong rất nhiều chuyên án cho thấy hoạt động mua bán dữ liệu không còn diễn ra đơn lẻ mà từng bước hình thành các đường dây có tổ chức, có sự phân công từ thu thập, phân loại, giao dịch dữ liệu đến cung cấp tài khoản, SIM điện thoại và phương tiện thanh toán phục vụ hành vi phạm tội. Dữ liệu cá nhân vì thế không chỉ là đối tượng bị xâm phạm mà còn có thể trở thành nguồn đầu vào cho nhiều loại tội phạm trên không gian mạng.
3: Đối tượng đã mua bán toàn bộ cái tài khoản cho các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước. Đặc biệt là các tổ chức tội phạm ở nước ngoài, là các hệ thống của các đối tượng liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc mà đặt ở tại Campuchia và các nước lân cận. Thì các đối tượng sử dụng cái tài khoản này để thanh toán trực tuyến, thanh toán tiền cho các đối tượng đánh bạc và những cái hoạt động.
4: Cái việc sử dụng công nghệ để xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, trong đó có lừa đảo ở trên không gian mạng, là diễn biến rất phức tạp và có rất nhiều hành vi mới, phương thức thủ đoạn mới và có những cái tính chất nó nguy hiểm cho xã hội. Chính vì vậy là cái việc sửa đổi Bộ luật Hình sự để bổ sung thêm các cái chế tài, quy định thêm các cái hành vi được gọi là hình sự hóa các cái hành vi mới ở trong luật hình sự là cần thiết, phù hợp với sự phát triển của xã hội ở cái việc vận dụng sử dụng công nghệ để làm sao cho các cái chủ thể sử dụng công nghệ đúng mục đích, có hiệu quả và tôn trọng các cái lợi ích của các chủ thể khác.
5: Cái yêu cầu hoàn thiện pháp luật được đặt ra đối với Bộ luật Hình sự để bảo đảm cái tính đồng bộ, thống nhất, khả thi.
6: Đã tiếp bà Jennifer Wicks McNamara, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhân dịp bà đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác.
7: Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng bà Jennifer Wicks McNamara được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bày tỏ tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm trải qua trên nhiều cương vị công tác, bà đại sứ tiếp tục góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho chính phủ, người dân và doanh nghiệp hai nước.
6: Sau 7 ngày làm việc chính thức, chiều nay Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đã chính thức bế mạc. Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng của dân tộc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
7: Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14 của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, sự tham gia của các ban bộ ngành, địa phương và đóng góp của toàn thể các đại biểu để Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 thành công tốt đẹp. Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, ngành ngoại giao thời gian qua đã được triển khai hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều thành tựu lớn, trong đó quan trọng nhất là giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội, không ngừng mở rộng, nâng tầm quan hệ với các đối tác. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Bộ trưởng Ngoại giao yêu cầu toàn ngành quán triệt sâu sắc các chủ trương đường lối của Đảng, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện, chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao khoa học công nghệ và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng và xây dựng ngành ngoại giao chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

0: Bên cạnh đó, toàn thể cán bộ, công chức viên chức ngành ngoại giao cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tư duy chủ động, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển và nâng cao vị thế của đất nước.
1: Ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, dự và phát biểu khai mạc có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo hội thi. Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
2: Sau gần 5 tháng triển khai từ cấp cơ sở và hai công bố tại gala tổng kết và trao giải diễn ra vào 20 giờ tối nay, truyền hình trực tiếp trên truyền hình Công an Nhân dân INTV và các nền tảng số.
1: Khởi tố 3 giang hồ mạng Khánh Sky, Vua Quạt và Hồ Văn Khoa về hành vi lợi dụng mạng xã hội để gây rối trật tự công cộng. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt tấn công dân thường trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Sau quá trình xét xử và nghị án, ngày hôm nay Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 6 thành phố Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Long, còn được gọi là Tiến Bịp, và bị cáo Nguyễn Văn Tuấn cùng mức án 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm ngoái, Long đã nhiều lần nhắn tin gọi điện yêu cầu Tuấn mua ma túy để cả hai cùng sử dụng. Sáng ngày mùng 8 tháng 7, Tuấn mua 2 gói ma túy mang về cất giấu tại nhà ở xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng. Sau đó Tuấn cùng Long và Nguyễn Văn Đạo sử dụng ma túy tại nhà. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra bắt quả tang 3 người đang sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng đối tượng Đạo chỉ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Chỉ từ những tranh cãi liên quan tới hoạt động từ thiện trên mạng xã hội, một nhóm người
3: không dừng lại ở những lời lẽ công kích trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Hợi còn câu kết với Hồ Văn Khoa, tổ chức nhiều buổi live stream, sau đó kéo đến xưởng của Trần Đình Tiệp.
1: Tức thành phố Cần Thơ đã khởi tố 19 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản xảy ra vào cuối tháng 1 tại khu Liên Hoa Bảo Tháp thuộc công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ, để thống nhất phương án xử lý tình huống.
4: Tại đây, ba bên một lần nữa chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế.
1: 2.000 người vào Tây Ban Nha và thu lời bất chính hơn 24 triệu euro. Trong số những người bị bắt có 4 đối tượng được cho là thủ lĩnh của mạng lưới. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 18 tàu cao tốc có tổng trị giá hơn 5 triệu euro. Chiến dịch này được phối hợp thực hiện cùng cơ quan cảnh sát châu Âu Europol và lực lượng cảnh sát các nước Pháp, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Tính đến nay, riêng tại nước Pháp đã ghi nhận gần 6.000 người tử vong liên quan tới nắng nóng, trong đó có tới khoảng 85% là người từ 65 tuổi trở lên. Trước thực trạng này, nhiều quốc gia châu Âu đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp từ cộng đồng, nhiều quốc gia châu Âu cũng đã xây dựng hệ thống cảnh báo sớm.

0: dầu ngứa, tóc khô sơ. Chọn dầu gội sạch dầu Romano Cool Fox được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch dầu và không khô tóc, mát lạnh sảng khoái. Lịch lãm chất hương ý, Romano giúp sạch dầu không khô tóc.
1: Con đồng 10 điểm ngay ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ngày 10 tháng 8 năm 1961, Đế quốc Mỹ bắt đầu thực hiện chiến tranh hóa học ở Việt Nam. Trong suốt hơn 10 năm, từ năm 1961 đến năm 1972, quân đội Mỹ...

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam dioxin ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026, cùng góp tiếng nói ủng hộ các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã Nam Campuchia, hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy. Một sự kiện.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế vai Lâm Thiên Nhân, Lưu Anh.

0: 2 năm, từ năm 2024 đến giờ, vào thời điểm trước 23 tháng 7 năm 2024 khi mà Thủ tướng Chính phủ chính thức bấm.
1: Nếu trong lòng con không thực sự tôn trọng nó, con sẽ không bao giờ tìm được nó trở về.
2: Tôi xin lỗi nha Nụ Phúc, tại tôi mà bây giờ ông cũng bị rắc rối theo luôn.
3: Không có gì đâu Ê, việc tìm lại sợi dây kim sứ điểu là trách nhiệm của tôi mà.
2: Vậy ông hãy tìm nó về vì bản thân ông, chứ đừng tìm

Khâu quan trọng nhất trong quá trình phục dựng di ảnh chính là việc dùng kỹ thuật và công nghệ để phục chế ảnh. Công việc này do tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam đảm nhận. Đơn vị này đã kết nối những họa sĩ có khả năng sử dụng công nghệ kết hợp với hội họa để phục dựng ảnh chân dung. Việc phục dựng màu cho di ảnh chân dung lưu giữ hình ảnh của họ mãi mãi trong trái tim các thế hệ sau.

0: lượng công an nhân dân với truyền thống vẻ vang, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bộ phim này là một hành trình lịch sử, khắc ghi những đóng góp quan trọng, những dấu ấn không thể phai mờ của đồng chí Võ.
1: Dựa vào dân thì nhất định là thắng. Có dân thì có tất cả.
2: Trong thời đại Hồ Chí Minh,
3: phải tự xây dựng thành một cái quân đội mạnh đó, để cùng nhân dân bảo vệ đất nước.
2: Ngoài 80, thế nhưng ông vẫn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt tới lực lượng công an nhân dân ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
4: Năm 1994, nhân kỷ niệm lễ lớn của đất nước về chiến thắng Điện Biên Phủ, thì trường đại học Cảnh sát Nhân dân, nay là Học viện Cảnh sát Nhân dân, đã mời đại tướng vào nói chuyện với cán bộ và sinh viên của nhà trường. Thì hiện nay trong truyền thống của nhà trường vẫn là rất là trân trọng và ghi lại những hình ảnh và những cái tư tưởng chỉ đạo của đại tướng đối với cán bộ sinh viên của nhà trường.
2: Ngay từ buổi bình minh cách mạng, từ những ngày đầu lập quốc, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những đóng góp to lớn đối với sự hình thành và phát triển của lực lượng công an. Đặc biệt, chính đồng chí đã chỉ đạo thống nhất tổ chức, nhiệm vụ và bổ sung cán bộ, củng cố lực lượng công an trong cả nước theo sắc lệnh về thành lập Việt Nam Công an Phủ số 23 ngày 21 tháng 2 năm 1946 do Chủ

0: tin cậy của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ cuộc sống yên vui, hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là lẽ sống cao đẹp của mỗi người chiến sĩ công an nhân dân. Đó cũng là nội dung được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề cập ngay trong Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 10 năm 1956.
1: Công an là của nhân dân, bảo vệ những thắng lợi của cách mạng. Nên trong mọi công tác, cần hết sức chú ý đoàn kết chặt chẽ với nhân dân. Quân đội ta là quân đội của nhân dân. Quân đội ta chiến thắng kẻ địch vì luôn luôn chăm lo đến quyền lợi của nhân dân, được nhân dân ủng hộ. Công an có được thắng lợi cũng do dựa vào nhân dân, tin tưởng ở nhân dân, đoàn kết với nhân dân.
2: Có lẽ là cái quan điểm mà gần dân, trọng dân, tin dân và dựa vào cái sự ủng hộ của nhân dân. Thì đây là một cái quan điểm lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp thì dù ở cái cương vị nào thì có lẽ ông cũng là một trong những cái hiện thân rất là đền cái cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.

0: để xây dựng lực lượng trực tiếp đương đầu với kẻ địch.
1: Nếu không củng cố nội bộ, không luôn luôn bồi dưỡng kiểm tra nội bộ làm cho nội bộ trong sạch thì không đánh địch được. Chắc các đồng chí cũng thấy, nếu tinh thần cảnh giác tê liệt, ý chí chiến đấu thiếu bền bỉ thì sẽ ảnh hưởng nhiều cho công tác mà không chắc làm tròn được nhiệm vụ. Đối với công an, cần củng cố tư tưởng lập trường, nắm vững chính sách, phát triển chính sách mới thu được thắng lợi.
2: Trong phát triển và xây dựng cái lực lượng công an nhân dân và trong đó có hệ thống giáo dục đào tạo công an trung ương. Chính đại tướng là một trong những người đã đề xuất thành lập lúc đó gọi là trường học của nhà công an trung ương mà sau này phát triển thành trường công an trung ương và tiền thân là hiện nay là
3: hai cánh tay của nhân dân, của đảng, của chính phủ, của chuyên chính vô sản. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn chăm lo, củng cố tình đoàn kết, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân.
1: Trong quá trình công tác, cần củng cố đoàn kết giữa công an và quân đội, đó là vấn đề nguyên tắc. Quân đội chuyên chống kẻ địch bên ngoài, công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong. Hai nhiệm vụ đó không tách rời nhau được và cũng không thể phân chia máy móc.
4: Sinh thời thì Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an là Trần Quốc Hoàn. Thì có thể nói hai ông có một cái quan hệ ngoài cái quan hệ tình đồng chí đồng đội thì còn có cái quan hệ cũng rất là thân thiết. Cho nên trong rất nhiều cuộc trao đổi bàn bạc làm việc thì đồng chí Võ Nguyên Giáp thường hay nói một cái câu là quân đội và công an là hai anh em sinh đôi. Đấy, quân đội và công an là cánh tay của đảng và tự.
1: Trong 28 năm anh Hoàng phụ trách ngành công an, giữa tôi và anh Hoàng có sự phối hợp, hiệp đồng rất tốt. Tôi thường trao đổi với anh, quân đội và công an là anh em sinh đôi, cần có sự phối hợp chặt chẽ. Anh Hoàng đã có công rất lớn trong việc xây dựng, lãnh đạo lực lượng công an.
4: Một cái biểu hiện rất là rõ về cái tư tưởng mà cần phải phối hợp và các lực lượng trong đấu tranh thực hiện
1: nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng. Bao giờ cũng bảo vệ công lý, chí công vô tư. Mong rằng công an nhân dân luôn là của dân, góp phần vào đoàn kết, đại đoàn kết, chuyên chính với kẻ thù của nhân dân. Càng chuyên chính, nhân dân càng đoàn kết.
3: Và toàn quân ta trước tình hình mới do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi đó, tháng 5 năm 1979, đã khẳng định mức độ tàn khốc của nó với những dẫn chứng rất cụ thể. Nhưng không chỉ phải đối phó với những kẻ địch lớn từ trong suốt cuộc đấu tranh với đối tượng phản động Phun Rô, cùng với nhiều nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành một sự quan tâm rất sát sao. Ông dành thời gian nhiều lần kiểm tra tuyến biên giới Tây Nam và làm việc với ti công an các tỉnh Tây Nguyên về công tác đấu tranh chống Phun Rô.

0: chữ dân luôn có trong tim của vị tướng huyền thoại, kế thừa từ lời Bác dạy: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là vì dân, không có sự ủng hộ của nhân dân sẽ không thể thực hiện được, cả trên tiền tuyến chống quân thù và nơi hậu phương cần giữ sự ổn định. Sau ngày đất nước giải phóng, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương đưa các hộ dân của các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới. Năm 1976, 4 trung đoàn thanh niên xung phong, khoảng hơn 4.500 người và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng những ký ức, kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn dạt dào trong tâm trí những người dân vùng E Súp như mới chỉ là ngày hôm qua.
1: Năm ấy, đồng bào ta ra sức phấn đấu, không quản gian khổ vì trở ngại, giành được thành tựu về nhiều mặt, đặc biệt là về an ninh chính trị. Trung ương và chính phủ biểu dương tinh thần ấy, những thành tựu ấy.
0: Là vị tướng lỗi lạc, mang quân hàm cao nhất, nhưng ông luôn giữ tác phong bình dị nhất. Trong cuộc gặp mặt năm 1997 với người đứng bên kia chiến tuyến, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara, tướng Giáp đã khiến người được mệnh danh là có bộ óc siêu việt nhất nước Mỹ phải khâm phục trước câu nói: vị tướng, dù công lao lớn đến đâu, cũng chỉ như giọt nước trong biển cả, là chiếc lá xanh của rừng. Các ngài gọi tôi là vị tướng thần thoại, nhưng tôi tự nghĩ tôi bình đẳng với những người lính của mình. Đứng trước dân, là tướng hay lính, đều bình đẳng vì dân phục vụ.

0: Quảng Bình, quê hương của vị đại tướng huyền thoại, đại tướng của lòng dân. Có thể nói, cán bộ, chiến sĩ
1: các chú mới hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Phải nói đó là những cái kỷ niệm rất sâu sắc, những lời căn dặn mà đại tướng đã dành cho lực lượng công an Quảng Bình.
0: Yêu thương con người, biểu tượng cho tình yêu hòa bình, bác ái của nhân dân Việt Nam. Ở đại tướng luôn sáng ngời phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tụy hy sinh, son sắt với Đảng, với nhân dân. Đúng như lúc sinh thời ông đã từng nói: "Tôi còn sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó." Đó là tấm gương sáng mãi để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân kính trọng, học tập, rèn luyện và noi theo. Sự nghiệp, công lao và những phẩm chất cao đẹp của đại tướng sống mãi cùng thời gian và trong trái tim của mỗi cán bộ.

0: Nẵng để sinh sống như bình thường. Riêng đối tượng Tài Đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
1: Lúc đó tâm lý thiếu thốn thì làm bừa thôi, chứ giờ cũng không phải là đâu có công việc ổn định đó.
2: Xác minh các cái đối tượng gây án thì chúng tôi nhận được hàng trăm cái nguồn tin, không phải chỉ có địa bàn Gia Lai mà địa bàn cả nước cung cấp về các cái đối tượng có liên quan.
0: Truy bắt các đối tượng và kết quả điều tra ban đầu của vụ án. Dự họp báo có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các thành viên ban chuyên án, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ban giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an và phóng viên các báo đài trung ương, địa phương.
3: Và đồng thời cũng khẳng định về trình độ, bản lĩnh, sự quyết tâm của lực lượng công an trong điều tra các cái vụ án, khám phá các vụ án, và khẳng định là bất cứ đối tượng phạm tội nào cũng không thể thoát khỏi cái sự trừng phạt của pháp luật. Và chúng ta
4: phá án được như vậy thì bản thân ngân hàng cũng giống như doanh nghiệp thì rất là cảm ơn lực lượng công an.
0: Chuyên án thành công không chỉ thể hiện quyết tâm, năng lực của lực lượng công an, sự đồng hành giúp đỡ của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn là minh chứng rõ nét rằng

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng.
0: Cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin
0: trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ 20 giờ 45 phút thứ ba.
2: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
2: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
2: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật. Trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường

0: cảnh sát vũ trang phụ trách canh gác trại giam, các trại lao cải và làm nhiệm vụ tiễu phỉ trừ gian.
1: Trước tình hình trật tự xã hội diễn biến phức tạp, tháng 2 năm 1957, Bộ Công an tổ chức hội nghị bảo vệ kinh tế lần thứ 2, xác định phương châm nhiệm vụ cho chủ nghĩa tư bản tự do phát triển một thời gian rồi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội. Quán triệt chủ trương của Đảng, ngày 11 tháng 9 năm 1958,
0: các cơ quan nhà nước vận động quần chúng tôn trọng bảo vệ của công để họ tự phát hiện kịp thời những biểu hiện tham ô, làm trong sạch nội bộ.
2: Lúc đầu việc bảo vệ các hợp tác xã là cứ dựa vào công an xã, mà công an xã thì là
0: đón trước yêu cầu phát triển công tác khoa học kỹ thuật phục vụ công tác công an. Ngay từ tháng 9 năm 1958, Bộ Công an đã cử 6 cán bộ kỹ thuật sang học tập bồi dưỡng kiến thức ở Liên Xô. Tháng 10 năm 1960, Bộ đã cử đoàn cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn sang đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh tại Liên Xô. Nhiều đồng chí sau này đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, của ngành công an như các đồng chí Bùi Thiện Ngộ, Trần Quyết, Phạm Tâm Long. Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch 5 năm 1961-1965, trước yêu cầu phát triển kinh tế ở miền Bắc,

0: an ninh trật tự. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, tuyệt đối không đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt sai sự thật hoặc thông tin xuyên tạc. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, người dân cần chủ động phản ánh đến cơ quan công an khi phát hiện các tài khoản có dấu lãi. Các chuyên gia cảnh báo, khi sự ồn ào và lệch chuẩn được đổi lấy lượt xem, tương tác và lợi ích kinh tế, chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng sẽ bị bào mòn. Giảng dạy, kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục không được tự đặt ra các khoản thu, ép buộc học sinh đóng góp hay lợi dụng danh nghĩa ban đại diện để vụ lợi. Dự thảo cũng quy định mỗi cơ sở giáo dục chỉ thành lập một ban đại diện cha mẹ học sinh. Các khoản hỗ trợ hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp và không được chăm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp được đề xuất nhằm hỗ trợ kinh doanh, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ vượt qua khó khăn phục hồi sản xuất. Bộ Tài chính cho biết nhiều hộ kinh doanh hiện nay vẫn chịu áp lực từ chi phí đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ biến động và thiếu nguồn lực về vốn, nhân sự. Chính sách giảm thuế được kỳ vọng sẽ giúp các đối tượng này có thêm nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu như được Quốc hội thông qua, chính sách sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 với tổng số thu ngân sách dự kiến giảm hơn 6.700 tỷ đồng trong 2 năm. Phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay tại Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, còn ở Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn có điểm có mưa vừa mưa to. Cụ thể, trong ngày hôm nay, giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng suy yếu dần nên mưa giảm nhanh, khiến cho nền nhiệt ở miền Bắc tăng nhẹ, cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, nên trong ngày hôm nay vẫn duy trì mưa rào và dông. Trong đó, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có điểm mưa vừa mưa to đới ở trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng đông đông nam và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
2: Số máy quý khách như gọi hiện không tồn tại.
3: Bắt đầu từ ngày mai, Teodorico Barcena sẽ trở lại với tư cách là giám đốc tài chính của tập đoàn Caceres.
4: Tôi vẫn nghĩ đây là quyết định sai lầm. Chúng ta đã gặp vấn đề với anh ta trước đây.
3: Quyết định đã được thông qua rồi. Điều quan trọng chính là phong trào nội bộ lần này đã giúp cho chúng ta bơm dòng tiền vào công ty. Đừng quên chuyện đó.
5: Melida, Tio cần được thông báo ngay hôm nay về việc thay đổi công việc để ảnh có thể đảm nhận vai trò giám đốc tài chính bắt đầu vào ngày mai.
6: Tôi sẽ phụ trách.
3: Dù sao thì tôi mong là tất cả chúng ta biết làm việc với nhau một cách công bằng và chấp nhận sự thay đổi trong công ty, bởi vì tôi xin lỗi.
5: Hãy chắc là cô không quên ghi tên của Tio.
6: Tên anh ấy là gì?
5: Tio Dorico.
7: Ngươi vẫn muốn giữ một số công ty của Ama, ta có thể giúp ngươi.
8: Fausto liên tục gửi hình ảnh cùng những lời đề nghị với mong muốn sẽ thăm.
9: Không cần nói nữa, tôi không giúp anh được đâu. Tôi còn chưa nói xong mà sao không nghe người ta nói gì hết vậy? Thật ra chuyện là như vậy, có một món nợ xấu tôi không có thu được nên đòi lại được giùm cho tôi á, tôi sẽ dựa theo quy tắc cũ chia lại 3% cho anh. Tới lúc đó anh có lợi tôi cũng có lợi nữa. Nghĩ nhiều quá làm gì? Giờ một là anh đòi nợ giùm cho tôi, hai là tôi đi tìm sếp của anh để đòi nợ. Đòi ở đâu? Không cần gấp, tới lúc đó sẽ biết thôi.
8: Chí Kiên bị xã hội đen ép đòi nợ khiến anh từng bước rơi vào chiếc bẫy được giăng sẵn. Đón xem tập 24 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
10: Ông có biết không? Mọi người đã cuống cuồng đi tìm ông mấy ngày qua. Ông đi đâu vậy hả? Còn vết thương này từ đâu mà ra?
11: Nếu là trước đây thì tôi sẽ tin là ông thật sự lo cho tôi đó. Nhưng mà giờ thì tôi không tin ông nữa đâu.
8: Và ngay lập tức mâu thuẫn với